0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3. 夜間はライトを点灯。4. 飲酒運転は禁止。5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 レイディオカフェ .jp または

0: Listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: こんにちは。今週も始まりました。集まれ半径5メートル。この番組では皆様の半径5メートル以内の身近な存在の中から気づかなかった当たり前や新しい価値観をお届けします。お送りするのは株式会社アドナース半径5メートルプロデューサーの辰岡音です。よろしくお願いいたします。では5月のゲストを紹介します。ネイリストの大森夏子さんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: お願いいたします。先週はお仕事についてお聞きしましたが、今週はちょっとアカデミーについて詳しくお話しさせていただいたらなと思うのですが、ちょっと自己紹介だけお願いしてもいいですか。
2: はい、ちょっと先週と同じ。
1: はい、全然全然。
2: ありがとうございます。大阪府門真市に住んでおります。大森夏子です。私はネイルの資格や経験がなくてもネイルチップを作成して販売するまでをお伝えしているネイルチップアカデミーをオンラインで主催させていただいております。
1: はい、はい、よろしくお願いしま す。では今日はちょっとそのネイルチップアカデミーについてお話しできたらなと思うんですが、はい、これ副業でネイルチップをこう始めようという形で合ってますよね。
2: そうですね、はい、なんか全然ネイルのなんか資格がないとネイルチップ売れないのかなって思ってる方が多いので、はい、まあ、そういうのがなくてもお仕事会社員とか他のことされてても、うんうん、ネイルが好きだったら副業としても、はい、できますよっていう。
1: あ、じゃあもう私でも別にできる、は
2: い、できます。
1: できるんですね。ちなみにこのアカデミーはこう、はい、まあ、作られたきっかけとかっていうのは はい、ありますか。
2: ありがとうございます。まあ、きっかけはなんか私がネイルで伝えられることないかなっていうので、はい、まあ、ネイルチップ作るの好きだし販売するのも好きだったので、でそしたら意外とみんな作り方知らんとか、はい、ネイリストちゃうけどいいんですかみたいな方が多かったので、はい、あ、これはじゃあちょっと伝えていったらみんな楽しいしネイルもっと好きになってくれるかなと思って、はい、始めました。
1: このアカデミーっていつ頃作られたんですか。
2: 2023年ですね。
1: 3年ぐらい前、はい、その頃からチップって流行ってました。はい、
2: そうですね、ちょっと流行ってきてて今結構ブーム、
1: 今ブーム
2: だと思います。
1: 私結構すごい最近のイメージがあって、はい、
2: そうですよね、
1: チップって、はい、うんうんうん、あ、じゃあもうその頃からこうチップに目をつけて、
2: はい。そうですね、はい。
1: なるほどなるほど。実際にそのアカデミーではどういったことをこうされてるんですか。
2: アカデミーでは、まあ、ジェルネイルの基礎と、はい、まあ、ネイルチップってこんなんだよっていうところと、まあ、あとは技術面 と販売方法とかですね、主に、はい、お伝えさせていただいて実践してもらってます。
1: なるほど。で、生徒さんでいうと何人ぐらいいらっしゃるんですか。はい、
2: 今卒業生100名ぐらいですね。
1: おー、すごいですね。はい、それでどうやってこう募集かけたりされてるんですか。
2: う
1: ん、
2: はい、募集はねほぼほぼ SNS
1: をしっかり活用されて、
2: ね、しっかり、そうですね、ちょっと時代の流れに乗って、はい、
1: 結構そういう何でもこうチャレンジされる、うん、性格ですか。
2: そうですね、何でもなんかやってみようかなみたいな感じです。
1: はい、すごい伝わってきます、それが。
2: ありがとうございます。
1: 逆にその SNS 使い始めてこう大変だったなみたいなことってあったりしますか。
2: はい、そうですね、やっぱりなんか投稿するのとかが慣れるまでが、はい、やっぱりなんかいろいろね変わったり時代とともに変わってくるんで、そこが慣れるまでがちょっと、はい、大変でした。
1: じゃあもう元からインスタはよく使われてて、はい、仕事になってさらに使い始めたっていう感じですか。
2: もともと全然そんな使ってなかったんですけど、なんかまあ、お仕事をせなあかんっていうので、はい、使うようになって楽しくなってきました。
1: はい、結構こう拝見させてもらったらいろんなこう、はい、たくさん内容を載せられてるなと思うんですけど、その、はい、なんか案というかアイデアはどこから、はい、今日はこれ載せようみたいなのはどこから考えて。
2: もうね全然なんか何でも載せようみたいな。
1: 全く考えてないみたいな。ほぼ日常みたいな感じですか。
2: そうですね、日常を、はい、お届けみたいな。
1: 逆にそのレッスンの内容でいうと、はい、まあ、塗り方とかそのパーツの載せ方とかになってくると思うんですけど、こう先生ごとによってな、何人か先生はいらっしゃるんですか。
2: そうです、講師はいるんですけど、はい、教えることは全部一緒のカリキュラムになってるので、はい、はい、大丈夫です。
1: 先生によって内容が変わるとかでもなく
2: ないです。はい、
1: 実際にそのレッスンを受けるってなったらどれぐらいの期間を受ける、はい、
2: あ、オンラインで一応3ヶ月間で、うん、まあ、ちょっと課題を1ヶ月に1個、はい、ちょっと提出してもらって、

0: で最後はなんか付け爪アピニストっていう、まあ、そういう資格というか、はい、そういうのになっていただいております。
1: なるほど、はい、じゃあもうしっかりレッスンも受けてこう卒業していくっていう流れで、
0: はい、そうです。
1: なるほど、ありがとうございました。はい、ではそろそろエンディングのお時間となりました。半径5メートルのインスタグラムでは随時イベント情報を掲載しておりますので、ぜひフォローといいねをお願いいたします。お店の場所は地下鉄市場駅にある烏丸京都ホテル1階で皆様のご来店をお待ちしております。また5月15日金曜日に10時から12時で大森さんによるネイルチップのワークショップ開催いたしますので、ぜひお越しください。本日のゲストはネイリストの大森夏子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: それではまた来週お会いしましょう。
3: 誰だって自分で決めてなりたい自分を選びたい。それ

今日の音。京町屋の生活音。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については、京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp

cafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

0: 世界最高峰の学びを探求し続け、インタビューを通じ世界中の人々と新たな発見、そして深い洞察を分かち合い、勇気、希望、優しさ、夢、そして未来を切り開く知的冒険心を携えた開かれた知の環境の創造を目指してまいります。毎回各分野で活躍される素晴らしいスペシャルゲストをお迎えし、歩みや思い、そして未来へのヒントを丁寧に紐解いていきたいと思います。本日お招きしておりますスペシャルゲストは、株式会社デジライズ代表取締役 CEO 茶屋正宏さんです。茶屋さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 昨年に続きまして2度目のご出演ということで本当にありがとうございます。角川さんからご出版されております自由な時間が無限に生まれる思考革命 AI の大変な売れ行きということで、今ね多くのセミナー等でもご登壇されている中でですね、番組にも越してご出演ありがとうございます。
1: はい、
0: 考え方が重要ということですね。どのAI のこうシステムを使うかとか、どういう、いろいろ今ありますからね、これを使って何ができるか、もちろんこれ大事なことなんですけど、そもそも AI のというこのタイトルをこれで出版しようと思われた思いから、ぜひチャイさんにお話を伺いたいと思うんですが、お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。結構いろんな方からも AI 学びたいとか、どうすればいいですかとか、めちゃくちゃ質問をいただくので、思考というか向き合い方、マインドセットから変えてほしいなっていうところもあって、 AI のっていうところで思考的なところから変えて AI と向き合って、日々の仕事とかプライベートで AI 使っていただいて、その結果皆様の人がしなくてもいい業務を任せて、空いた時間で好きなことして、結果的に人生豊かになってほしいかな、そんな思いで名付けた書籍となっております。
0: 2022年の11月に、私たちからすると、私たちじゃないですね。少なくとも桜井くんはそうじゃないと思うんで、私からすると、彗星のごとく、オープン AI がチャット GPT 生成 AI がビュッとこう出てきて、これ、いわゆる3年前、4年前ではまだこの AI のという本のタイトルには、ならなかったと言いますか、だいぶ生成 AI 皆さん使うようになった中での、次のステージにこの AI のという考え方、これ必要なんじゃないかという、タイミングもこれ、だいぶ醸成されてきたということですかね。
1: そうですね。まさに、だいぶ、昔よりも、最初のチャット GPT3.5 よりもかなり性能上がってきて、仕事で使えるところも増えて、今 AI 使えないと、アメリカではリストラもすごいですし、日本も採用だいぶ縮小している会社もありますので、今も AI 学んだ方がいいから学ぶべきみたいになってきてるんで、っていうのもあって、かなり相性、タイミング的にもすごく良くな、相性いいかなと思ってる感じですかね。
0: 改めて本書の中では、 AI を使える人、使えない人の差は知識ではないと、考え方の習慣であると冒頭から歌っていただいております。そしてこの思考や仕事の流れの中に自然に組み込むための思考様式、これを AI の読んでいただくとですね、自然と身についていくということで、まず改めて、まだお読みでない方はぜひね、手に取っていただきたいと思うわけですけれども、今日桜井さんにも参加いただいております東北大学、今 AI のですね研究室、現在現役の大学院生として活躍していまして、私どものこの軽井沢ラジオ大学の AI 関係はもう開発は全部桜井さんにお任せしておりますので、またね、こう顧客の皆様への様々様々な提案も桜井さんが今いろいろ開発してくれていて、なくてはならない。もう桜井さんもね、今若くまだ20代のリーダーとして、チャインさんも、チャインさん今もう30になられたん
1: ですか。30になった感じですね。はい、
0: そうですよね。とはいえね、でもお若いお二人、いろいろとこうネット環境が当たり前の時代にお生まれになられて、スマホも当たり前、そしてこの生成学、時代が本当に大きく変わってるなという部分を改めて、年を取ったなとも感じるんですが、桜井さんからもいろいろチャインさんにはぶつけてみたいご質問などあると思います。早速ですが、桜井さん、いかがでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。では、せっかくなのでチャインさんにも ご質問させていただこうと思うんですけれども、この AI のという本に関しては、なかなか本当に本だけで学ぶのって、難しいなと感じておりまして、実際にやっぱり手を動かすっていうのが、AI 時代非常に重要かなと考えております。で、そうなった時に、こう手を動かすという時には、具体的にどんな方法を取るとよろしいかっていうところをちょっとぜひお聞きしたいなと思っておりました。
1: はい、そうですね。おっしゃる通り、実践のみで僕は基本調べる前にまずは触ってと。で、足りないところだけ検索して学べばいいと思ってるタイプで、一切家電の説明書も読まないタイプですね。もう読まずに一旦やるタイプですけど、まず初心者であればチャット GPT ですかね。正直。一番普及してますし、使いやすいし、無料でも機能豊富なんで、チャット GPT 触ってみてと。

0: ある程度まあ、そこで一通り機能を使ってチャットボットとか作れるぐらいになれば、もうクロードコード一択からと。それでもアプリ作るのが早いですね。正直もう一個センターアプリ目標を置いてやるだけって。私も結構採用させていただいてて、社内で今。今40名ぐらいの規模感ですけど、もうコンサルで入りたかったらもう僕、アプリ作ってこいと。で言いますね。ドメインを独自で取って、ウェブに公開して、で、課金機能もつけると。データベースもつけると。で、まあ、デプロイって言われることで、まあ、全世界のユーザーが使えるようにしようっていうだけお題出してやっとけって終わりなんですよ。で、それだけでもマスターできるんで、そんな感じでもチャット GPT やって、あとはクロードでなんかサービス作って公開する。そこできたらほとんどの、なんでしょうかね。その過程で自分で相当検索すると思うので、勝手に身についてると思うので、本当にもう、本出しましたけど、本読んでもあんまり見ないと思うんで、やると。just to do it ですね。はい、ほんまに。
1: 例えばなんかそれこそやっぱり海外でももうすでにこうコーディングテストというものが、まあ、エンジニアがなくなってきていて、まあ、徐々にもう実際にもう AI を使ってアプリ開発をその場でしてみてくださいみたいなこともちょこちょこ起き始めているとちょっとお聞きしてはおりました。はい。で、なんかまあそういうのも踏まえて、やっぱりこれからのマインドとしては、まあ新しくニュースが来たらすぐに試してみるみたいなところがやっぱりいいポイントになってくる感じですかね。
0: そうですね。試してみるのが一番ですね。もう質問する前に試して。大体の質問はね、AI で回答できるんで正直。試して AI に聞いてっていうところがいいと思いますね。はい。あんまりね、僕も依頼した時、本だいぶ断ってたんですよ。本書くのも相当来たんですけど。まあでもいろんな人から、まあそもそもそれもわからないと。何していいかわかんないと。本当に、これからどうしたらいいですかってめちゃくちゃ言われて、もうだったらじゃあ、もうこれから始める方でも一応教科書的に使えそうなものという意味で書いたんですね。本当に、まず何から学ぶ？ AI の歴史から入って仕組み。生成できる前どんな AI って、生成でそのどうやって文字生成してるとか、最低限トランスフォーマーぐらいは知ってほしいから、そういう技術の話とか、みたいなところから書いて、チャット GPT 来ましたと。で、チャット GPT、ジェミニ、クロードもいろいろあるけど、どれ使ったらいいですかとか。で、最初まずこの辺の機能をマスターして、次に今チャットボットとかみたいなっていう、ある程度指針的にはものがあるので、まあ確かに触れとは言ったものの、ある程度基礎がないと難しいんで、その意味の基礎のを獲得できる本としてって感じですかね、個人的には。はい。
2: ですので、全然、これからだという方は焦らずに、この AI のをね、ぜひ手に取って。
0: まず、ある程度確かに知識ないと聞いたかもしれない。全く何もわからずいきなり作れたとさすがにハードル高いんで、そこは。
2: そうですね。まあ、桜井さんもちろんね、クロードの、まあ、コードで、しっかりと、アプリケーションももちろんですし、まあ、様々なものをね、僕らが、こんなのできないかなと投げると、24時間以内にできましたって返ってくる人なので、本当にそういう意味では今のね、こう触ってみるという部分と、これをね、こう、自分たちでやっていくという中に、今回、今いただいたように、何やっていいのかわからないという方に対して、スクールも今立ち上げられたと伺っております。AI スクール、デジラーズ AI スクールということで、なんか随分リーズナブルだと伺ってます。
0: あ、そうですね。ありがとうございます。結局、実践あるのみだと思ってて、まあ、書籍だけでも限界あるんで、動画で学べるみたいなことで、基本的に200本以上、今、250本ぐらいが動画あって、毎週更新しているものがあってと、そこで AI しっかり学んで、で、さらに、Discord のコミュニティもあって、そこでチャットサポートもあったりと、で、毎週今、私が、講師として勉強会してたりとか、オフラインで毎月、イベントもあったりっていうところで、まあ、仲間と一緒に学んで、まあ、AI を使ってスキルアップ、キャリアアップしていこうっていう、そういったコンセプトのもと作ったスクールで、結構巷でね、何十万のスクールとか60万とか100万とかよくあるので、まあ、そんなところで金払わなくても、まあ、最低限、月9800、9000円、税抜き9000円からいけるんで、まあ、その金額で、まあ、少し人によって高いかもしれませんけれども、まあ、夜ご飯1、2回我慢したらいけるかと思うので、はい、まあ、その分投資して学びましょうっていう方向けに作らせていただいている、そんなスクールですね。
2: まあ、実際まだまだ無料でお使いになられている方もいらっしゃるとは思いますが、まあ、生成 AI をしっかり使っていくとなるとね、今いただいたように、まあ、オープン AI チャット GPT にまあ数千円だったり、まあ、場合によってはね、数万円という方もいらっしゃるでしょうし、まあ、それ以外にもいろいろと、多分課金なされていくであろうということになりますから、そういう意味では今回、このデジラーズ AI スクール5ヶ月プランですと、総額で税込み4万9、4万、間違えてますよね。桁が1個。普通だとここで49万5千って紹介になるんじゃないかと思うんですけれど、それでも随分安いなという感じですが、もう、ね、しかも、チャイさんの場合は、まあ、今回、昨年ぶり2回目ということで番組ご出演いただいておりますが、僕からすると X であったり、YouTube であったりで、毎日チャイさんお話が 毎日話

0: 出してるような気分になってるんですけれど、そういう意味ではね、もう無料でも様々な情報を提示いただいておりますので、そこをぐっとね、今のお話です。こう、いわゆる、あれですかね、クロードとかで、まあ、いわゆるアプリ作れるようになるっていうことですかね、これ。
1: そうですね。そこまでもできますし、自動化で、まあ、フリーランスとして案件獲得もできますし、アプリ開発して、まあ、今まさに桜井さんがされているようなことも近づけるかもしれないっていうところ
0: な
1: で、
0: る
1: あ
0: ほ
1: れ
0: ど
1: ば、
0: で
1: 何
0: す
1: でも。
0: ね。まずじゃあ僕このプランを選択をデジライズ AI スクールをして、まず5ヶ月プランに入ればいいということですね。
1: そうです、そうです。まあ、ご無理なさらずでいいですけど、はい。もし興味あれば。
0: はい。ということで、まずこれは僕も書けるようになれたということなんですけれど、いや、これなぜそうかというと、本書の中にとても恐ろしい文章がございました。数千万単位の予算をかけ、社内向け AI 開発をしたのにもかかわらず、半年後にチャット GPT コパイロット等が無償で同様の機能を標準搭載。結果として作らなくてもよかったねとなるケースは珍しくありません。半年と書いてくださってますけど、これもしかすると明日とかなってたり、場合によっては実はもう昨日あったんだけど、それ僕らが知らないだけで作っちゃったみたいな、そんなケースも今多発し始めてますよね。
1: いや、まさにおっしゃる通りなんで、本当にもう早すぎるんで、まあでもスキル、知識そうですね、奪われない、まあ知識ないとね、本当無駄になるので、まずはリテラシー上げて自分でできる範囲を増やしていこうっていうのはすごい言ってますね。
0: 具体例として、ノートブック LM の具体例もありまして、数百万の開発のオファーがあって、よっしゃ、それやろうと思って、よくよく調べたらノートブック LM でできるじゃないかと。担当者の方がもし、これ、知識がなかったら、数百万円がね、まあ、決してそれを、ドブに捨てたという言い方はないですけれども、まあ、開発の方もね、それは開発ということで提案してるわけですから、まあ、なかなかこれ、やっぱり知識差、情報差が、劇的な差にもうすでになっていますし、これ、今の時点でこれですから、これからのフィジカル AI であったりね、またいろいろ今話題になってきてます。もう今ここ乗り遅れてしまったら、もうちょっとこれはまずいぞという危機感を持った方がいいということですよね。
1: ああ、間違いないです。はい。もうね、いつかやろうだともう差が開きすぎて追いつけなくなるんで、もうラストチャンスぐらいと思って今学びたかったら、一旦今の状況につかないといけないと思いますね。
0: そういう意味では未来をね、しっかり見据えてらっしゃるチャーエンさんに本日、まあ、当番組から桜井さんに参加いただいてます。こう、未来、どんな風になっていくのかっていうところもね、桜井さんや、またチャーエンさんがどういう未来を描いているのか、それに対してどんな今、お二人が準備されているのか、そんなことも聞きたいなと思うんですけど、桜井さんからチャーエンさんに、いわゆる未来に向けての部分でご質問などいかがでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。そうですね。なんか、それこそ、日本の、生成 AI の普及率を7割から8割に引き上げていくっていうミッションを掲げてらっしゃると思うんですけれども、まあ、そこに関しては、もういつ頃までに狙っていきたいみたいな思いとかってございますでしょうか？
1: そうですね。まあ、上場が28年目指してますけど、まあ、80%、最短でも5年以上かかり、まあ、10年ぐらいかかりそうですけどね。まあ、本当に弊社中小企業のお客様が多いですね、地方に。そこまで踏まえると結構、まだまだかかりますけど。まあ、100%がありそうですけどね。はい。のあるんですけど。まあ、でもまだ未だにね、ファックス使ってる会社も多いんでね、結構、ちょっと長いなっていうのがありますよね。はい。
2: なんか、それこそ、やはり本当に500社以上をご支援されてきて、まあ、徐々にこう、伸びる企業、AI によってこう、伸びる企業だったり、まあ、逆にその、止まってしまう AI を使ったけれども、なかなか、進まないみたいな企業さんもいらっしゃると思うんですけれども、そこら辺に関しては、まあ、実際どのようなところが注目するべきところなんでしょうか。例えばそれこそ、本にも書いてあった通り、AI のをちゃんと育てていくところが重要だとか、具体的になんか、ぜひございましたらお聞きしたいですね。
1: まあ、うまくいくのは、基本我々、ずっと法人で事業してきて、半年ぐらいサポートしてみたいなところなんですけども、まあ、我々入ったらもうやるまで支援するんでやるんですけど、まあ、うまくいかないケースは、まあ、ツールだけ導入して、ジェミニコパイロット会社で結局研修がなく使いこなせてなくて、ただのアカウントの無駄遣いがあるので、まあ、しっかり教育を行うところが一つですかね。あとはちゃんと学ばないと、恒常的に学ばないとすぐ情報が変わるんで、社内そういう最新情報に触れる機会とか、そういった情報を受け入れている体制があるかとかですかね。あとはやはり使ってモチベーションだったりにつなげていくんで、使っていることを評価してあげてとか、 社内コンテストするとか、何かしら、感情の報酬上げる、承認欲求満たしてあげる、

0: あるいは報酬として還元するなど、ずっと使ってもらうためにはそういった施策が必要だったりするかなとは思ってますかね。
1: なので、ぜひ、こういう形で、どんどん皆さんが AI を使いこなせるようになっていきたいと、きっと思ってはいるんですけど、なかなかこう踏み出せないっていうのが現状だと思います。で、そうなった時に、この本だったりっていうのが、非常に有効に、機能していく流れでしょうか。
0: はい。ぜひ一回本読んで、まあ半分でもいいんで、ちょっと、まあ最初の始めにが面白いって言ってもらいますけど、僕の個人的な、なんでしょうかね。生い立ち書いてるんで、それが一番面白かったって、周りの友人によりますけれども、まあきっかけですよね。ある程度、まあ学びたかったきっかけとしては最適だと思うんでね。はい。
2: 今回この AI のを読みますと、まあもうさらに次の先ですよね。いわゆる AI を使って圧倒的に成果を出している人には共通して改善志向があると。まあ、今より少しでも良くするならどこなんだという、こうした探し続ける姿勢が必要なんだということもですね、お書きいただいております。まあこれはまあそういう意味ではもう生き方にも関係してくるかなと思うんですが、この点についても改めてお願いしてよろしいでしょうか。
0: で、まあ AI の話にしても結局その人間がやって、そのタスク、普通自分がやったら見直すじゃないですか。なんか AI がやったら見直さない人たまりますけど、普通に仕事できないだけなんで、ちゃんと自分のアウトプット自分の責任取るよと思うので、まあ、依然として仕事ができる方はちゃんと使えるんです。そこなんで、なんかそもそも AI 云々の前に自分の能力の底上げとか見直しとか内製とかをすべき必要とも普通に言いますので、AI 掛け算なんでね、自分の能力1って何倍かとか、使い方の方は2、3倍、5倍、10倍いきますけど、元が0だと0なんでね、元が0.2だと下がるんで、まず元を10、20に上げる努力をしつつ、AI 活用でその掛け算の係数も上げていこうみたいな。ってのが個人的な意見なんで、魔法の杖じゃないのでね、本当に。
2: ジャインさんのね、前回から本当少しだけご縁いただいて、また今回もこうしてお話を伺うと、まあ、AI っていろんな理由を持ってやらないって人いるんですけど、今おっしゃられたように、まあ、自分自身を見つめ直すことにもこれつながるので、まあ、怖いというか現実を見たくない、まあ、こういうこともあるかななんてね、思ったりしますが、まあ、繰り返しになります。こうして止まっていると、何の、もう、価値もないということになってくるわけですが、なぜかという部分の一つに、試行回数を増やすことができるという部分。トライアンドエラーが AI 時代の成功法なんだ。まあ、我々ついコスト削減であったり、まあ、少しこう、短い時間でできるようになるんじゃないかという、ついこう考えてしまいがちなんですが、試行回数のハードルを劇的に、まあ、下げることができた。人類史上ほとんどこんなことは存在していないという記載もございました。たくさんできるんだということって、これ意外にあまり語られてないような気がするんですよね。
0: まあそうです。もうね、何回も AB テストもバーンってできますしね。その辺はトライアンドレイというかね、試せるので、案出しても一気に100案とか出せたりするんでね、すごく。まあたださっき、まあ AI 別に手段なんで、僕使わなくても最終同じアウトプットが同じ速度で出せるんだったら AI なしでいいと思ってるんで、なんかやっぱ成果にこだわるべきですよね。なんか手段にこだわると意味ないので、まあ AI かやってますよみたいな人もいますけど、その結局成果なんで、僕は成果にこだわってる方は AI 活用も上手いので、別に AI はそんなに使ってもいいよって、使って成果があるんだったら使いましょうっていう、まあ、基本的な成果があるんですけども、っていうスタンスなんで、極論 AI 使わずに、もう同じ短期間で同じ期間で、もうこの売上利益作れてだったらもうなしでいいよっていうスタンスなんで、なんかそこですよね。まず成果にこだわろうという。あんま AI にとらわれるなっていうのはすごい言いたいところでもありますね。
1: 例えば、まあ、それこそどんどん改善ができるってところがあったと思うんですけれども、まあどちらかというとやっぱり改善と言われると皆さん本当にピンときてない方を僕も結構お見かけするなと思っていて、改善ってどこを改善するんだろうとなるなと思ってまして、なんか僕の一つの答えとしてはめんどくさいを一個ずつ消していこうっていう、その業務の中で自分が一番時間がかかってしまうところはどこだろうかっていう、そういうところがこう改善志向の一つに当たるんでしょうか。
0: そうですね。まあ、困ってるところな、夫婦をなくすと言ったりしますけど、まあ、困ってるところ、まあ、改善のポイントがまず見当たらない方もいるのは、まあ、いるかもしれないですけど、僕は常に改善したいって思考があるので、もう課題だらけなので、そこを直すとか、まあ、常に思いつくんですけど、そこを考える作業も大切ですかね。
1: ありがとうございます。まあ、本当にそういう思考を身につけることによって、今後の、まあ、2026年以降は、こう、どんどん、スピードも上がってくると思いますし、ついていくためにもそういう思考回路を身につける必要性があるというところをちょっと僕としても実感しているところであります。で、多分今年、まあ、 例えば2025年だと AI エージェントの年なんて呼ばれてたりもしましたが、今年

0: 逆にこの2026年はどういう形をとっていく年になるでしょうか。
1: ああ、そうですね。今年は、どうなるんですかね。今年は、まあ、エージェントは引き続き進化していきますけど、まあ、デスクトップアプリの時代ですよね。コワーク含めて、ウェブのチャット GPT がデスクトップアプリに移行しつつあって、で、OpenAI もコーデックスで出してて、で、Google も今出してて、来月の IO 呼ばれてますけど、私もサンフランシスコ行って、デスクトップアプリ公開されるんで、要はそのウェブだけじゃなくてパソコンも全部操作しましょうみたいなトレンドですよね、今年は。の中でどんどんクロードアンソロピックの性能が上がってきて、オンラインで完結する業務は大体もう資料作成とかリサーチとかエクセルとかは、まあ、人間がほんましなくてもいいかなっていうようになってきそうなイメージですかね。
0: そうですよね。それこそやっぱりクロードも今日ですかね。セキュリティ、クロードセキュリティっていう新しいものが出てきましたり、まあ、チャット GPT に関してもセキュリティの高度な設定ができるようになったりと、まあ本当に徐々に人間のできるその PC 作業を全部 AI に渡しても安全に使えますよっていう形がこう取られてきているといったイメージですかね。
1: まあ、セキュリティもそうですよ。いわゆるその、オンラインで完結する仕事、ホワイトワーカーはほんまにいらなくなるというか、人と話す、商談する以外の、まあ、基本営業も何か売るのも商談して決まって、そこメールしたりとか、提案書を作ったりとか、いろいろあると思いますから、営業所回り、その辺本当に全部自動化できると思うんで、人は少なく回るなっていうので、なんかそういう事務作業に価値を置いてる人はもう本当にいらなくなってくる人材になるので、そこはちゃんと、やっぱり AI 触って未来見とかないと、今自分が強みとしてるとか、売りのスキルが出る価値がなくなるので、そこは結構残酷な感じもしますんで。なんで僕は社員のやることは、商談だけ以外価値ないんで、それ全部 AI に任せろって言ってます。もうそれ以外に価値を見出すなと。資料うまいとかに価値がないから、いうふうにして。お客さんを口説けるかとか、好かれるかとか、安心されるかとか、そこだけやれって言ってますね、今は。
0: ああ、じゃあもう本当にこう、AI がやるべき仕事はもう本当に全部 AI に任せて、本当に人間がすべき、こう人間力と言いますか、その人間じゃなくてはいけない部分に対して、いっぱい時間を使えるような形で AI を使いこなそう。まあ、逆にそこが、本来の目指すべきアウトプットというか、AI を手段として使うっていう意味にはそこに当たる感じですよね、きっと。
1: やっぱ2、3、ちゃんと過去の見とかないと、その、過去と今見たら、進化のその角度がわかるじゃないですか。1時間数、2時間数かみたいな。で、2時間数なんで。で、その傾きは知っておかないと、あ、もうここのスキル陳腐化するかとかは意識して、仕事は口酸っぱく社員には言ってますね。もう、大盛りのほか進化してるんでね。あ、もう画像精度も今すごいじゃないですか。チャット GPT イメージにって言ってるの。ね、あれ出たらもう本当に外注先だいぶ切ったんで、あれで、私も。そうなってしまうんでね。YouTube サムネしか作れないデザイナーとかもいらないですからね、本当に。レベルな。結構、それが動画に来るし、まあ、資料にも来るしとかなので、どんどん広がっていくと思いますね。
2: これ今回 AI のね、ご紹介し、そして、自由な時間が無限に生まれる思考革命ということでご紹介をもちろんしています。2022年の11月にチャット GPT が、彗星のごとく現れて、つまり2022年の11月前に、例えばキャリアであったりとかビジネスモデルであったりとか、これ考えていたことは、その2022年11月以降とはもう、まるで違うんだという時代を今我々数年生きたわけですけれど、これ、多くの方は確かに自由な時間が無限に生まれるんですけれど、お給料とかですね、稼ぎってものはこれ、どうなっていってしまうんですかね。
1: 稼ぎは、まあ、増えるんですよね。時間が空いた分、他のことすれば増えますし、まあ、今と要は、相対的に増えるというか、同じ、まで1日10時間でこの給与が、1日5時間でこの給与とかできると思って、まあ、空いた時間でどんどん稼ぎを増やせるんじゃないかなと、個人的に思ってますが、まあ、AI 使えた人が限定ですけど、
2: ということですね。
1: まあ、リストラはめっちゃ増えますよね。日本のいろんな経営者入ってますけど、人切りたいって依頼めっちゃ来ますね。めちゃくちゃ社長同士なんで話が来て。で、どこも、ただ日本って労働法的に切れないので、だから、窓際にするとか、まあ、営業にちょっと辞めさせるように部署移動とかめちゃくちゃ起きてるんで。
2: かなりリアルなね、お話を最後にいただきました。AI、本当に今これ取り組んでおかないと、もう、 確かに自由な時間生まれるかもしれませんけれど、ご自身の満足度ということになると、お仕事ということに関しても、またね、生きるということに関しても、

0: かなり厳しい時代になるということはもう多くの方がお気づきだと当番組のリスナーの皆さんは思います。経営者の方はぜひね AI を、そして、関わられている皆さんもぜひ AI、これ個人の方は重ねてになりますが、デジラズ AI スクール、これ僕放送終了、収録か終了したらすぐこのプランを選択しようと思っておりますし、中小企業、まあ、もちろん大企業も含めて、デジライズさんのホームページから、企業、業種、これ問わず様々導入することができます。ぜひ、デジライズさんのホームページもですね、覗いていただきたいなというふうに思います。いや、本当に僕らは、YouTube などを見て、毎日、ジャイアンさんとお話ししてる気にはなってるんですけれど、本当にこの番組で、また、こうしてお声を、リスナーの皆さんに届けること、嬉しく思いますし、これ、もしかするとまた3ヶ月後だと違う話になってる可能性もね、今、進化がすごすぎて、AI の2を書かなきゃいけないなということになっている可能性もあるスピードですので、ぜひこのチャインさんのね、様々本当に強く発信していただいている SNS 等もぜひご覧いただきたいなと思います。チャインさん、最後にリスナーの皆様へ熱いメッセージいただいて終わりたいと思います。お願いしてよろしいでしょうか。
1: スクールはもっと優しくやってるんで、はい、これは何でしょうかね、結局ダイエットもそうですけど、鬼コーチがやらないとやらないじゃないですか、まあ、そういった意味で僕鬼になってるという、企業に個人に対してもなので意味がないですからね。本気で本当に優しい方はその適切に怖くすべきというか、本当のことを言うべきだと思ってるんで、なんか、優しく踏んは優しく言う人は優しくないと思ってるんで、僕は本気でしたかったら、まあ今日話したようなマインドで、本当に危機感を持ってやった方がいいと思ってます。が、別に、何もしなくても平和に生きれるとは思います。日本なんでね。なので、ある程度、アメリカほど格差もないですし、ある程度普通な生活はできるんですけど、まあその人生で面白いのかっていうのは僕は問いたいですね。どうせやったら一回きりなんで、ちゃんと、夢叶えるぐらいね、いろんな好きな仕事としていろいろ稼いで家族幸せにしていくべきだと思っているんで、なったらしか AI とかってそういったこの旬のスキルを学ぶべきだと思っております。結局インターネットでね、今孫さんとかもね、三木谷さん、熊谷さんすごいですけど、やっぱインターネットブームっていうのがあって、そこで生き残った数社が今もう日本でも帝国築いてるわけなんで、今そのチャンスが来てるっていうのは 2,3 年に1回なんですよ。逆にこの波来てて乗らないのは僕何してんですかって言いたくなるので、まあ、乗り方とそれでね、すごい波に乗るとかちっちゃい波もあるんですけど、まあ、軽くでもいいので乗ってみて、皆さんですね、何か仕事だったりプライベートに役立ってもらえたらと思っております。そんなことですかね。
0: 人生を変える AI を最後ね、メッセージとしていただきました。本当にチャイさんのお話はいつもいつも勇気をもらいます。これからもぜひこの番組、ぜひご出演を定期的にいただきたいなと思っておりますので、今回ご覧にまた引き続きどうぞよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。ありがとうございました。
0: 本日は株式会社デジラズ代表取締役 CEO チャイ正弘さんをお招きしてお話伺いました。貴重な時間本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今週にお届けしましたのは、東北大学大学院生、軽井沢ラジオ大学 AI 担当桜井理也さんでした。今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分

分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: Benjamin Franklin.
1: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
0: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
1: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
0: Peace is never wrong.

0: 797 Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 今日の音。豆腐屋のラッパ。

0: 79.7FM
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 797FM
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都075-253-6900 253-6900ファックスで京都075-253-6901または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7FM 京都三条ラジオカフェ。
4: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加しルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命

講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe. You're listening to the best music from 797 FM Radio Cafe.
3: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

FM 79.7兆赫京都三条收音咖啡是由 NPO 京都地方自治团体广播电台运行。

0: 797FM。
1: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
3: 797FM。
4: 上地明則の
5: 金融が分かれば世界が見える。
4: 上地先生、一月ぶり、今日もよろしくお願いいたします。
5: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
4: まあ、こう4月新年度ということで、
5: はい、
4: まあ、ちょっと3月までいろいろなことがもう日々、
5: はい、
4: 激動の中
5: ありましたね。
4: あれでしたけど、まあ、ちょっと、はい、今日はそういった、まあ、きな臭いというかですね、世界情勢という話からちょっと置いて、まあ、ちょっと日常の話って大変なんですけどね、
5: はい、
4: そのあたりの話したいと思うんですが、
5: はい、
4: まず4月に入って、先生ちょっと変わったことありましたよね。
5: そうですね、まあ、弱い67にして、はい、再び学生になるという、教える側から教えられる側になったという
4: それがすごいなと、まあ、もちろんマスター出てらっしゃるので、要するに今ドクターコースですよね、はい、やっぱり厳しいんですか、ドクターっていうコースは。
5: まあ、社会人だし、はい、今67なんでね、別にもう大学の教員になろうと思ってないわけ、
4: は
5: い、で大学の教員になろうと思うと、やっぱりその受け入れる大学としては、はい、それなりの人材にしなきゃいけないということで、結構厳しいわけ、
4: うんうん、
5: で僕の場合もそんな気全くないし、はいはい、趣味の延長で行ったんで、甘かったですねガチでやられてます。
4: 本当に厳しいんですね
5: 毎週発表ですね、進捗の、研究の進捗の発表毎週求められるって感じだ。
4: 毎週ね。
5: 毎週ですね。
4: すごいですね、
5: だから気抜けないんですよ。
4: あ、
5: ちょっと今週忙しいとか言うわけにならない。
4: ならないわ。僕はそれ関係ない。
5: 関係ない
4: いやいや、まあそういうね、はい、大変なところに、まあ、なんかちょっともう一つ変わったことが身辺に起こりましたよね。
5: そうなんですよね。まさかね、私の身に起きるとは思わなかったんだけど、はい、よくある金融詐欺。
4: はいはい。
5: でもちろん僕が金融詐欺に遭うわけもないし、うん、自分がやるわけもないんだけれども、はい、私のなんかフェイクがですね、インスタ、LINE、Facebook、
4: あ、すごいですね、
5: この3つで、はい、偽の私がなんか登場してるみたいで皆さんくれぐれもね、私が出てきたらね、うん、これはもう詐欺だということでスルーしていただきたいんですが、
4: はい、
5: 何人かの方からね、そういう報告を受けて、僕自身まだ見てないんですよ、自分がどういうあれなのか、ただ報告だけ何件か受けてるという感じです。
4: これあれですかね、はい、その AI で動画生成してる

0: うん、本人のお声で、あのもう私人生もう最後で、ね、今更自分で儲けたいと思わないのであのもういい情報を教えますみたいな、
1: で
0: それに引っかかっちゃったっていう話ですよ。
1: そうなんだ。
0: だから多分あの想像ですけども、まあ、私のサイトに入ってそのなんか入ると、うん、おそらくなんかメールのなんかこう勧誘みたいなのがこうメンバーに入りませんかってことなんですかね、うん、でそこでこう情報提供しますと。
1: なるほど。
0: で入ると多分桜がいっぱいいてこの間の上地さんの情報で儲けましたよみたいな話が多分いっぱい桜が言って、でまず小口でやって、うん、で最初配当が入ると、うん、でじゃあ、ね、だんだんお金をレイズしてあげてって、で最後はドカンとやられるっていう、ね、まあ大体こういうパターンでしょうね。
1: あのね、ちょっとそれで言うとちょっと前仕事で知り合ったあのまあ60代の女性がいてね、でご主人が大学教授で、まあ、亡くなられて、で本人まあ60代の女性ですけど結構パソコンも使ってなんないって、だこの間やっぱり3000万以上やられて。
0: あらまあ。
1: FX。まあ、というのは、その方が引っ越したんで、
0: うん、
1: あの、まあ、九州のある県から、またある県に引っ越したから、どうして引っ越したんですかって言ったら、いや、まあ実は、家を売却してっていうから、なぜ売却したんですかって言ったら、やっぱり、そういった詐欺。
0: あらまあ。
1: だから最初は配当が入ってね。
0: そう、人生のね、終盤でそういうのが痛いっすよね。
1: で、これはいいやって言うんで、やったらドカンと来ちゃった。いや、ただこの詐欺ってやっぱりすぐ儲かるって話じゃないですか、
0: うんうん、
1: でも先生がおっしゃってる、うん、ね、長期積み立てっていうのは
0: まあね、長期で積み立てで NISA 使ってコツコツ老後のお金作りましょうっていう系統 で、ね、普通はこの系統での詐欺ってあんまりないんですよね、うん、やっぱり FX とか仮想通貨みたいなもので短期的に一発ポーンっていうね、そういう系統でお金を引っ張るのが普通のあれなんですよね。ね、
1: さっき騙された女性も FX でした。
0: あ
1: だからその先生の長期積み立てをどうね、こう入り口にしてやるのかな。
0: そうね、まあ想像だけれどもなんかそういうふうに言うと逆に安心感が出てきて、
1: うん、
0: うん、でその安心感を利用するのかな、よくわかんない。
1: でもそのね、今言ったまあ大抵みんなね儲かる話で引っかかる人って。すぐに儲かるですよね。
0: まあそうですね。で、これね、実はまあ僕のその専門でもあるんだけど、はい、行動経済学っていうのがあって、実は今その大学院でも、うん、行動経済学とか、一歩もっと進んだ、神経経済学って今実は分野があるんです。
1: そういうのあるんですか？
0: 経済学と、脳科学、神経学の融合で、人間がいろんなことを意思決定、考えてて意思決定するときに、脳のどこの部分が働いてるかっていうことを FMRI という脳診断画像で見ていくわけ、
1: は
0: い、でそうするとどこの部分で脳を使ってるのかってのが分かるわけですよ、
1: ね、面白いですねそれは。
0: だからそのいわゆる人間のそのなんていうかな、生物学的なその機能の部分と経済学の意思決定を結びつけるみたいな、まあ、それが神経経済学っていうわけね。でさっきの短期でズドンと儲かると、はい、どうですか人間って。
1: なんかこう、すごく高揚感というか。
0: 興奮しますよね。
1: 興奮するし、なんか幸福感が増してきます
0: よね。増してきますよね。競馬で当たった。宝くじ当たった。パチンコで37揃えたみたいな小さい話だと。
1: いや、本当に小さい話だよね。くじが当たったとかね。
0: そう。だから株で短期で儲けるもそっち系なわけ。で、僕がやっている長期資産形成っていうのは、はい、うん、結果が出るのが10年後、20年後、老後なのね。
1: まあそういうことですよね、う
0: ん、で実はその短期でズドンってくると、ドーパミンという脳内ホルモンっていうのかな、
1: まあ、快楽ホルモンとよく言われますよね。
0: そう、はい、でそれが分泌されるわけ、
1: うん、
0: でそれがどこで分泌されるかというとその FMRI で分かるわけだけ ど、脳の真ん中にある大脳辺縁系といって、うん、人間が進化する過程で、
1: はい、
0: うん、爬虫類の頃からずっと持ってるところなんですよ、うん、で進化とともに脳ってだんだん大きくなっていって、うん、はい、人間的な知性理性というのは大脳辺縁系という真ん中ではなくて、脳のこの割と外側の部分、ここであの知性理性を司るわけ、
1: うんうん、
0: で厄介なことは、はい、大脳辺縁系には知性と理性が及ばないらしいんだ

0: ですよ。
1: まあ、けれども、まあ、昔、なんですか、こう、野生のですね、うん、ものみたいなもんですね。まあ、
0: そうですね、うん。だから爬虫類が天敵とね、うん、バッタンコしちゃったら、もう戦うか逃げるかを瞬間的に判断しないといけないので、うん、それは脳の真ん中でやるわけですね。うん、だから結構人間というのは投資の意思決定はこの真ん中で判断するということが分かって、だから失敗する。
1: そうなんだ。
0: 知性理性が働かない。
1: そのある種の快楽とかそっちの方がペッて出ちゃうわけですね、う
0: ん、もちろんね、働く人もいるんだけれども、まあ、それはいろんな知識であるとか、トレーニングが必要だということで、一般的にはやっぱり真ん中で結構発作的に意思決定を決めてしまう、まあ、だから失敗が多いっていうことなんですか。だからね、このドーパミンっていうのはね、
1: はい、
0: 薬、
1: はい、
0: 薬物とか、あとなんだろう、まあ、まあギャンブルもそうだよね、そういう時に、こう出るわけ、
1: 出てくるのね。
0: だから薬物とかだから、依存症を治すことが難しいんですよ。
1: そうか、
0: うん、
1: いや、なんかそれはよくわかりますね、
0: い
1: や、でもその神経経済学ですか、はい、やっぱりこれはあれですか、やっぱり今回先生が大学院で学ぶようなところでこうやっぱりそういうのも影響してるんですか。
0: まあ、そうですね、まあ、それをメインにやってるわけではないんですけれども、はい、まあ、その意思決定のメカニズムっていうところで、はい、
1: うんうん、
0: まあ、ただの経済学だけでは説明ができない部分というのはどうしても出てくるので、
1: なるほど、
0: ちょっとその辺の周辺分野のね、専門の先生についてそういう科目も一緒にやってるという感じで、いろんな論文を読んだりとかします。
1: いや、例えばね、いや、僕も今日初めてその神経経済学っていう名前聞いたんですけども、やっぱり当然こういう研究ってアメリカから来るんでしょうね。
0: そうですね、神経経済学はアメリカで生まれて、生まれたのが80年代90年代ぐらいかな、やっぱりハーバードの医学部から出てきたって感じです、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: ええ、
1: そんなに新しいわけでもないんですね。 ある程度、まあ、20年30年ぐらいの、
0: そうですね、ただまだまだメジャーではなくて、やってる方はもう日本でも数えるぐらいしかいないという感じです。
1: いや、そういったなんかこの神経経済学の中で今、まあ、ドーパミンの話出たんですけれども、なんか他にもなんかそういったホルモンがこういうふうに経済との関係でっていうのはあるんですかね。
0: そうですね、まあ、経済との関係ということで言うと、はい、まあ、僕が面白いなと思っているのは、オキシトシンというやっぱり脳内ホルモン伝達物質っていうのがあります、
1: はい、
0: でポール・ザックっていうやっぱりアメリカの、まあ、神経学医者ですね、臨床医なんですけれども、まあ、大学の教授でもあるんですが、彼がね、そのオキシトシンのことをね、信頼ホルモンとか、共感ホルモンということで、
1: ね、
0: 相手に共感を覚える、相手に信頼を置くと分泌されるホルモンなんです。で彼はそれをベースに、まあ、本も書かれていて翻訳もあるの で、
1: そ、 うなんです、ね、
0: それ翻訳の方は読んだんですけど、要するにね、経済成長っていうのは、このオキシトシンによるところが結構あるってわけ、経済成長の源になってるのは、その人と人との共感、信頼関係がある国の方が、ある企業の方が成長するっていう、まあ、仮説、で仮説
1: 競争よりもってことです
0: ね。競争よりも、そうそうそうそう、競争よりも、天然資源よりも、実はその社員間の、信頼つながり、共感する、こういうところの企業の方が成長するっていうわけよ、国も。
1: 面白いですね、それ、
0: なかなか面白い
1: ん
0: でしょ、
1: うんう
0: ん、うん。で、いろんな、まあ、実験、当然、一応、サイエンスですから、
1: はい、
0: 実験して証明していかなきゃいけないわけですよ。
1: それはそうですね、
0: 単なる仮説ですからね。で、例えばその彼は、
1: はい、
0: そのオキシトシンというホルモンがね、
1: はい、
0: 実験すると分かったんだけど、分泌する人としない人がいて、
1: やっぱり個人差が、
0: 個人差があるそうです。でアメリカでは分泌しない人が人口の約 1% ぐらい。
1: その人ってやばくないですか。
0: 実は、もっと面白かったのは、刑務所でそれ調査したわけ、アメリカの刑務所入って、囚人たち、ただ、まあ、場所にもよるんだけれども、オキシトシンが分泌しない人の確率が25から 40% なんです。
1: 一 般より

0: も20倍から40倍高いってことですよね。
1: 圧倒的に統計的に優位な結果が出て、囚人は共感ホルモン、信頼のあれが少ないってわけね。これってすごくないですか。
0: いやいや、あのね、はい、まあ、僕も、まあ、ご存知のように長年、まあ、週刊誌にいたから、うん、いろんな凶悪犯罪とかこう取材してるとき思うのはね、うん、やっぱり必ず人を、まあ、殺めるにしても動機ってあるじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると何か動機がよくわからない人いるんですよね、うん、つまりそれ殺めたり、うん、悪いことすることに対して何の通用も感じてないんじゃない
1: か。そう我々ってやっぱりさ、うん、自分を基準に考えますよね、はい、自分だったらしないから、他人もしないだろうと思うじゃないですか、だからそれが通用しないということ、つまりその彼らは、まあ、全部じゃないですけども、一部の方は、多分我々からするとありえないようなこと、まあ、最近もほら痛ましい事件が起きてね、まあ、犯人まだ分かってないでしょうけども、よくそんな子供を、ね、できるな、謝ることでできるなっていうふうに思うけども、オキシトシンが出ない人っていうのは、罪悪感がない。
0: ないってことでしょうね。
1: 罪の意識なく、我々がご飯を食べるのと同じような感覚で、人を殺めることができるということです。
0: あの、確かに、まあ、昔出た本の中でも、要するに、息を吐くように嘘をつくじゃないけども、
1: ね、
0: やっぱりそういう人もそういう傾向があるってことでしょうね。
1: まあそうでしょうね。
0: おお。
1: それでね、そのオキシトシンが、あと、はい、まあその犯罪までいかなくても、オキシトシンがやっぱ出ない人っていうのは、あの、割と自己中。
0: はい。
1: あの、オキシトシンをね、注射の針に、あ、注射に、注射器に入れて、ピューってやると、あの、噴霧されますよね。
0: はいはいはい。
1: あれを実は鼻から入れることができて、
0: は
1: い、で、実はそうすると、はい、これも実験したんですけども、はい、利他的な行動をする、例えば寄付をするときの金額が増えるそうです、
0: はい、ちょっと面白いですよね、
1: 寄付金のね、金額が上がってくるんだって、オキシトシン入れると。で、逆にオキシトシンが出ない人は、犯罪までいかなくても、あの、ものすごい、あの、自分だけ儲かればいいっていう利己的な行動を取る、利他的な行動が取れない、
0: 取れないと、
1: うん、
0: そうか、そういったものが今言ったそういう脳内ホルモン、そういった脳内物質、ね、分泌する物質によってるっていうのはちょっと思う。
1: そうですね。だから、まあ、経済学だと人間っていうのは合理的に意思決定するっていうふうに、それでモデル作っていくわけだけど、まあ、実はそうではなくて、あの、なんか、脳の気質的な、あれによって、まあ、影響を受けるっていうことですよね。
0: それって、なんていうんですか、もう生まれながらにしてそうやって決定されちゃうってことなんですかね。
1: あ、それでね、さらに、例えばその刑務所の話がありました、25から 40% の人がオキシトシンが分泌しない、でやっぱりたどっていくと、分泌する人としない人の違いは何かっていうと、まあ、薬物は当然あるんですね、薬物やってるとやっぱ出ないそうです。
0: そうなんですね。
1: あとはストレス、ストレスが多いとやっぱり出ない。で、やっぱ一番ひどかったのは、あの、子供の時の虐待経験だそうです。
0: なるほど。
1: はい。だからやっぱりね、あの、アメリカの、その刑務所にいらっしゃる、ある程度の割合の方というのは、その子供の時の体験、これが非常に大きいっていうふうに言われてます。で、あとは、こういう、あの、脳内物質もあって、あの、男性に多いんですね。はい、あ、ちなみにオキシトシンは女性に多いんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 女性が出やすいんです。
0: あ、まあ、男性が多いというと、まあ、よくテストステロンが。
1: テストステロンなんです。はい、で、実はテストステロンが出ると、オキシトシンが出なくなるそうです。
0: そうなんだ。
1: 面白いですね。
0: 面白いですね。
1: で、オキシトシンっていうのは、その共感信頼ホルモンということで、女性が多いんだけども、あの、お母さんが赤ちゃんにおっぱいあげるときには出てるそうなんです。
0: なんかこう、やっぱりそう、人間のそういう、なんていうんですか、行動のメカニズムにすごくそういう脳内物質が、伝達物質が影響してるん
1: ですね。まあそうでしょうね。子孫繁栄させていくためには、やっぱりお母さんが子供を守って、あ、ちなみにオキシトシンというのは哺乳類しかないそうです。爬虫類にはないそうです。
0: またまたそれは興味深い話ですね。
1: だからテストステロンというのは、その男性ホルモンといって、割とアグレッシブ。
0: アグレッシブですよね。
1: アグレッシブ。ね、あの、金稼ぐとか、ね、俺やったらで、みたいな、そういう感じの、そのね、

0: アグレッシブなところはいい面なんだけど、ね、逆に言うと行き過ぎるとそれ暴力的になったり、まあするわけですよね。
1: まあ競争が好きだとかそういった方にね、うんうん、人をしのけるとかそっちの方
0: に、ね、そうそうそうそう。だそれがやっぱり行き過ぎると、うん、そのやっぱり共感ホルモンとは相対立して、うん、オキシトシンの方が勝っちゃうみたいなんですね。
1: うんうん、あでもそのねちょっと最初も戻りますけど、オキシトシンつまり共感をする方が会社でも経済も、うん、実は発展しやすいっていうそこの部分っていうのはやっぱりちょっと僕も意外でしたね。
0: まあそうですね。でね、うん、あそれでそのまたこれも実験なんだけども、はいはい、あの実は変な宗教ってありますよね。
1: はい、はい、
0: 信仰宗教、
1: はい、カルトね。
0: カルト、はい、あとなんだあの変な商品販売するのなんだっけ、マルチ、
1: ね、
0: だからカルトマルチというのは、はい、実はこの辺を知っててやってんのか知らないでやってんのか知らないけども、はい、あの意図的に利用しているところもあるっていう話ですよ。
1: どういうことですか。
0: 例えばね、そのオキシトシンさすがにあの注射器でピューってやって吸えてやんないけど、例えば、はい、あるショート映画ムービーを見せる、
1: はい、
0: でそこで出てきたのは4歳の男の子が小児がんの末期で、うん、でその親ことの関係を描いた、うんまあ、そういう動画をね、うん、見せたらオキシトシンが分泌されたらしいです。あでそうすると寄付金がいっぱい集まったらしいです
1: でもね今の話だとその愛着とかそういったことで言うと例えばスキンシップなんても有効な手段なんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あそれでねそう、うん、オキシトシンを、うん、あの出すためにはさすがにあの注射器ピュッピュッやって出すわけにいかないので、はい、実はその肉体的な接触、
1: はい
0: まあ、アメリカではハグって言いますかね、まあはいまあ、普通にアメリカであるじゃないですか。だからハグ、うんまあ、握手もそうかな。
1: そうですね、あの肌と肌が触れ合う、ね、
0: 触れ合うとそうするとちょっと信頼感が生まれる、何もないよりも、うん、
1: そうか、
0: まあ、ただこれってさ、アメリカだからいいけど、うんね、日本でなんかやると今こういう世の中なんでさすがに女性とハグってわけにいかない。
1: でもあれですか、いや、はい、いやすごい今下世話のことを考えちゃったんですけど、はい、やっぱりそういう高級クラブとかなんか行ってね、
0: はい、
1: なんかその綺麗な女性がこう膝あたりをこう撫でると、
0: うん、
1: 一杯飲みたいんですけどって言ったらなんか、うん、あどうぞどうぞシャンパン飲みましょうかってなっちゃうって話か。
0: あそうですよね、大体あの手のお姉さんって膝に手を置けてきますよね
1: ますよね。そうなんです。いやでもね、すごく分かりやすいけど、そうなんですよ、肌と肌が触れ合うってすごい安心しますよね、
0: うん、
1: なんかその警戒してたものがパッとこう氷解していくような、うん、
0: あだからさっきちょっとまあ言い忘れたけど、はい、実はオキシトシンの分泌というのはいわゆる、うんまあ、あの性交渉、
1: あ、
0: うん、この時も出てるそうです、男女ともに。
1: なるほど、それは当然そうでしょうね、
0: うん、あ
1: そうか、なんか非常に分かりやすいというか、でもね、うん、やっぱり怖いのは先ほど言った、まあ、日本ではどうか分かんないけどアメリカではそういったものが 1% もう ほぼほとんど持たない人がいる、
0: うん、
1: そういう人が存在してるっていうことはやっぱりちょっと怖いですね、
0: まあ、そうですね、まあ、いわゆるサイコパスっていう人たちですよね、うんはいだからそれはもう本当に、まあ、日本では 1% はいないと思うんですけれども、うん、ある一定数やっぱりいるわけで、うんうん、で我々は当然こんなことするわけない、
1: はい
0: うん、人間だったらこんなことしないと思って接してるけども、うんまあ、そうじゃなく、うん、我々が空気を吸うようにご飯を食べるように、うん、何事もなくそういうことをしてのけられる人が実はいるっていうことを知っとかないと、うん、例えば、まあ、自分の子供とかね娘とかね、うんまあ、いるけど、知っとかないとやっぱりまずいのかななんて思いましたね、この結果見てね、うん、
1: いやそれはねやっぱりなんていうんですか、僕らほらよくどこまでが人間でどこからがいわゆる動物なのかって思うと、
0: うん、
1: 今言った人間って最低こういうことはしないだろうと思っててもそれをしちゃう人がいるっていう、
0: うんうん、
1: やっぱり現実にはね、
0: うん、
1: さっき言った動機もなくて例えば人を殺めることにまあそれ自体に快感を、ねうんうん、覚えるとかそれに対して何の対応も感じ、さっき言った対応も感じない人がやっぱり存在 しているんだってことはやっぱりどっかでね、
0: うん、
1: 僕も思ってた方がいいなと思いますね。
0: まあ、そうですね、

0: まあ、やっぱり自分と同じように考えちゃ、まあ、いけないのかなっていうところですかね、うん、
1: ただまあこれをねあまりしんなんていうんですか、こういうのがまかり通り過ぎちゃうと、じゃあ全員オキシトシンの量を測るべきだとか言い出す人が出てきたり、
0: あるいはね、そう裁判でね、うん、オキシトシンがないから、うん、刑を軽くしてくれみたいなね、
1: そうそうそうね、そこ
0: でそれは病気なんだから、
1: うん、
0: うん、
1: だからその両方でちょっと厄介なねことが起きますよね。
0: うん、
1: うん、でも確かにこう合理、人間の持つある種のこう合理性とかそういったところとは違う。ね、人たちがっていうのはちょっと僕も今の話を聞きながら、いや、まあ、でも非常にアメリカらしいですね、こういう研究が。
0: そうですね。
1: 何か原因、何かね、ここに原因があるんだろうっていうことをね、突き止めていくような。
0: ええ、
1: いやね、よくテストステロンなんかの話だと、よくね、手の指の人差し指よりも薬指のが長いと、うん、テストステロンが。
0: あ、私長いですよ。
1: 私もだからそういう人たちはアグレッシブ、
0: アグレッシブなね。
1: そうそうそうっていうね話は出るけども、
0: はい、
1: うん、まあちょっとオキシトシンの話はそうね、やっぱりただそのちょっとその共感っていうところに話ちょっと一旦戻したいんですけど、うん、やっぱり僕らも知らないものに対して非常に排除とか拒否するんじゃなくて、まず共感から始まるってことはやっぱり重要ですよね。
0: そうですね。で僕はこれもまあくまでも仮説に過ぎないんですけれども、はい、まあ、こういうことを言うと人種差別っていうふうになっちゃう、はい、ただまあこのポールザックって先生が言ってらっしゃることで許していただきたいんですけれども、はい、やっぱりねアフリカよりもヨーロッパ、うん、欧米系の方がオキシトシンの分泌が多いっていうんです、うん、
1: なるほど。
0: だからその経済成長との関係性とそういうこと言っただけ。
1: あ、そうか。
0: でそういうことで言うと僕ね、うんうん、日本って、うん、オキシトシンが出る人が多いような気がするの。
1: うん、昔からね、いわゆる家族経営じゃないけど、うん、まあ、和をもって尊しとすべしみたいな、ね、うん、あったじゃないですか。つまり日本の場合、まず共感とか、そういう協力から入りましょうっていうのがね、うん、その競争よりも。だから僕もさっきその話聞いたら、なんか日本人の方にマッチしてるのかなと思ったんです
0: ね。そうね。まあ変な方向に行くと、なんか島国根性って言われちゃうんだけれども、やっぱり同質的な、
1: うん、
0: 日本人ってやっぱり同質的で、うん、あんまり、異民族との接触がなかった中で来ていたっていうところかな。で、あと経済で言うと、うん、日本って普通の経済学ではなかなか説明できない成長って2回やってて、うん、江戸時代から明治維新。
1: ああ、はい。
0: ね、
1: うん、
0: もうちょんまげしてて、それが一気に近代国家になったのが、まあ1900年ぐらい。はい、だから明治維新が1860何年で、うん、まあ、おそらく40年ぐらいで近代国家になっちゃった。
1: まあ、そうですね、確かに、ね、うん、
0: で、あとは第二次世界大戦で、うん、もう本当に焼け野原だけども、うん、まあ、これも20年、30年ぐらいで、高度経済成長で、先進国っていうかね、うん、
1: そうなんですよね。
0: ね、
1: はい、だって、45年に敗戦で、そこからもう25年で、1970年の万博ですからね、うんうん、25年ってすごいですよね。
0: まあ、もちろんね、これオキシトシンでだけで説明できるわけじゃなくて、うん、例えば江戸時代でいうと、はい、いわゆるリテラシー、
1: うん、
0: ね、読み書きそろばんが、武士じゃなくて、うん、町民農民の子でもできたとかね。
1: そうですね、テロ会っていうのはちゃんと、
0: うん、テロ会でね、うんうん、そういう教育が、まあ、そういうベースなんて他の国になかったから、
1: うんうんうん、
0: まあ、その辺もあったと思うんだけれども、うん、基礎的なファンダメンタルズがね、うん、やっぱり日本人の場合には、まあ、そういう成長の土台となるような、うん、あれね、礎がこういろんな意味で、
1: うんうん、
0: ビルトインされていたのかなっていうのはあるかと思いますけども。
1: そうですね、
0: はい、
1: でもそれがありつつやっぱり協力共感っていうようなね、うん、ある種の信頼関係を作るっていう、そこになんか基礎を置いてるっていうのは非常になんか、
0: そうです ね、だからまあいいことかどうか分かんないけど、日本の場合ってその企業人って、うん、何かあっても自分が責任を負ったりするじゃないですか。
1: はい、
0: そ
1: うね、それが当たり前のように、
0: それが当たり前のようになってますよね。アメリカとか海外でありえませんからね。
1: ないですよね。
0: お前が悪い、会社が悪いですから、
1: そう
0: 訴えてやるってことですよね。
1: 意外と飲食店とかそういった場所でもそうですよね。日本人はあんまりこう、ね、攻めないですよね。
0: そうですよね。
1: でも、まあ、この間も、まあ、昨日もちょっと東京行ってた時にやっぱりすごいインバウンドの人たちがガーッと怒ってるから、
0: うん、

0: そんなに激しく怒るっていうのは なかなか日本人なかなかなかったから、
1: そうですよね、
0: そうですよね、そこは面白いですね。
1: まあ、日本人はすぐすいませんってすいませんって謝ってるわけじゃないけどね。
0: そう、そうなんですよね、そこでまずは、ね、少しあのクールダウンしましょうみたいな、うん、まあ、ちょっとあのアメリカのトランプに聞かせたい話ですけどまあちょっと来月はね、まあいろいろまたイランの問題が大きく出てくるので、またその話になると思いますが、はい、先生また来月もよろしくお願いいたします。
1: はい、どうも、
0: 今日はどうもありがとうございました。
2: You're listening to 797 Radio.

0: ただいまから防災機器のテスト信号を発信します。
1: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は

無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて575で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方、思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日、京都府内のコミュニティ FM9 局の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。

深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ。京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

0: こんにちは、ナビゲーターの音羽咲也です。今日からスタートする新番組、世界が探す今日の本音、インバウンド戦略ディレクターの野島貴則さんと一緒にお送りします。野島さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。インバウンド戦略ディレクターの野島貴則です。やっぱり音羽さんの、音羽さんの、
0: はい、はい、音羽です。
1: 音羽さんの声めちゃくちゃいいですね、
0: はい、本当ですか。野島さんもいい声ですよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あの音羽さんの紹介を簡単にしたいなと思っておりまして、
0: はい、
1: ウェブ CM、YouTube、
0: はい、
1: あとはゲーム、
0: はい、
1: あとはさらにボイスコミックなどを中心に声のお仕事をされているという、
0: はい、
1: ナレーションの仕事をしているということで、
0: はい、
1: とても素敵な声でお送りできればなと思っております。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。で、私野島貴則はサントリーホールディングスが去年新規事業で大阪の心斎橋にインバウンド向けに日本茶カフェをやっていて、その手伝いをしたりとか、はい、堀江貴文さんって堀江門がいるんですが、はい、その方がプロデュースして YouTube 講演家の鴨頭義人さんが経営者として焼肉マフィアをやっているんですが、焼肉屋、はい、その焼肉屋のインバウンドの集客を手伝ったりしております。
0: すごいですね。
1: いえ、ありがとうございます、
0: はい、
1: で、今日はですね、インバウンドの集客についてこの回では伝えたいなと思っているんですが、はい、本題に入る前に音羽さんに質問したいことがあります。
0: はい、
1: 金閣寺と清水寺どちらが好きですか？
0: はい、あのですね、私あの恥ずかしながらデブ症でして金閣寺も清水寺もまだ行けてはいないんですけれど、はい、どちらかというと同じ名前の滝があるので、
1: はい、
0: はい、音羽の滝、
1: あ、そうなんですね。
0: はい、ので清水寺でお願いします。
1: なるほど。では清水寺にもし観光に行くなら事前になんか調べますか？
0: はい、そうですね、調べるとしたら開門時間と、あとおすすめスポットっていうんですか、
1: はい、
0: この場所に行ったらあれを見てたらいいよとか、あそこで何を買ったらいいよじゃないですけれど、まあ、紅葉、景色が綺麗な場所があったりとか、
1: はい
0: はい、そういうのを調べたいなと思います。
1: お、なるほど、
0: はい、
1: なんで今回のテーマにもなるのですが、はい、現代人の欲求は調べるという検索する行為に現れるので、改めて知りたいからとか行きたいからとか買いたいから調べるというように検索のデータを紐解いていくと顧客のお客様の欲求が分かるので、
0: はい、
1: この欲求のデータを元にしながらどういうふうに集客につなげていけばいいのかなということをこの番組では伝えていきたいなと思っております。
0: はい、
1: であの検索データというのは嘘ついて調べることは多分ないと思うので、
0: そうですね、言えない人に人に言えないこととか
1: 言えないことも含めて
0: スマホは知ってますもんね、
1: はい、
0: はい、
1: なんで嘘偽りのないデータなので、うん、そこをしっかり見ていきたいなと思っております。
0: はい、
1: で、先ほど清水寺が好きだ、行ってみたいみたいな話だったと思うのですが、
0: はい、
1: 清水寺ってどの時期が混雑するかご存知ですか？
0: はい、あのテレビとかネットのニュースで、あの紅葉時期に清水寺今年も人がいっぱいだったっていうのをよく見かけるので、
1: はい、
0: 紅葉時期かなと思っております。
1: わ、なるほど、ドンピシャで当てていただきましたね。
0: はい、
1: で、これも検索データを

0: 紐解いていくと分かることなんですが、過去5年分のデータを見ると、
1: はい、
0: 特にこの秋の紅葉シーズンが11月が増えるというデータが出ていて、
1: はい、
0: 他の月と比較するとだいたい 1.3 倍から 1.9 倍ぐらいの検索数が増えるという流れです、はい、でやっぱり検索数が増えるというのは欲求があるからだって話なんで、紅葉シーズンに紅葉見に行きたいっていう欲求が増えるので、そこが増えていってるんだなと見ております。
1: はい、検索は欲求に現れる。
0: はい、そうです。
1: はい、まあ、だから私たちはそのデータ、本音をデータから覗き見していくんですね。
0: あ、おっしゃる通りです。
1: はい。
0: なので今回は初回なので、
1: はい、
0: 本題に徐々に入っていきたいなと思うんですが、京都市の飲食店がざわつくデータを今日は持ってきたので、そのデータを見ながら話をしていきたいなと思ってます。
1: はい。はい、ざわつくデータ、なんかこの、なんだろう、もうこの言葉がざわつきます、はい、食べるの大好きな私としてはすごく気になります、はい、どういうことですか？
0: そうですね、お父さんって、
1: はい、
0: お寿司って食べるの好き、お寿司食べるの好きとか、お寿司好きですか？
1: お寿司が食べ物の中で一番好きで、
0: わ、同じです。
1: あ、よかったです
0: どんなツールを使って、はい、どんな検索の仕方をしてお寿司屋を探しますか？
1: はい、外で食べるとき、大体回転寿司が多いんですけれど、はい、そうですね、外に行ったときだと、Google で、今いる場所、お寿司とか、
0: はい、
1: まあ、有名店って入れたりすることもありますけど、大体はでも場所とお寿司かなと思います。
0: なるほど。
1: はい。
0: で、今回はインバウンドについて見ていきたいなと思っておりまして、
1: はい、
0: この京都市におけるローマ字で寿司、SUSHI、ローマ字寿司のキーワードが、実は1年前と比較すると、京都市においては半減しているというデータが今出てます。
1: はい。半減？
0: そうです、半減なんですよ。
1: はい。実際半減？あ、そっか、半減か。そんなに少なく
0: なってます。
1: なってるんですか？
0: はい。2025年の4月のデータだと9500、京都市においてはローマ字の寿司という英語で京都市で調べている方がいらっしゃったのですが、
1: はいはい、
0: それが今年の2026年3月のデータを見ると4500というように半減以下か、はい、
1: 半分、あ、そうですね、半分以下に、
0: はい、半分以下に今なってるという状況になってます。
1: それは外国の方がお寿司を嫌いになったということではなくて？
0: あ、そうなんですよ。実は検索の仕方が変わったという流れです。
1: はい。
0: なんで今までは純粋に寿司って調べていたのが、うん、それは激減してるんですが、あるキーワードだけが前年対比で 22% 増えているというデータが出てます。
1: はい。
0: 何だと思いますか？
1: 美味しいお寿司。
0: おいす、確かに。
1: おいしい寿司。
0: 調べますよね。おいしいお寿司。これは先ほど音羽さんがおっしゃってくれたように、はい、結構エリアだったりとか、近くの寿司っていう、うん、寿司ニアミーっていう、私の近く、俺の近く、僕の近くの、みたいな、寿司屋教えろみたいな今検索が増えてきてます。これが、大きく伸びているという流れです。
1: 今自分がいる場所から探すってことですよね。
0: あ、そうです。おっしゃっていただいている通りで、今まで単純に寿司っていう検索が、はい、京都市内を観光していて、うん、でお腹空いたからとか、その瞬間にスマホを片手に持ちながら、ここで一番近くの寿司屋どこだろうって調べる流れに変わったというのが、この1年の大きな変化になってます。
1: はい、あ、私もお友達がやってたやり方を真似してるんですけれど、
0: はい、
1: 確かに今いる場所近くの食べたいものっていうので検索しがちかなと思うんで、
0: はい、
1: なんかこう言われてみて初めてなるほどって意識しました。
0: 音羽さんご自身もそう変わっていってるんですね。
1: はい、そうですね、最近多いかもしれない、その検索。
0: そうなんですね。はい、なるほど。
1: はい、その場の気分や欲求で動く自由な旅行に本音が変わってるということですね。
0: あ、そうですね、おっしゃっていただいている通りです。
1: はいはい。でも野島さん、その場で探されるってことは、お店側はどうやってアピールすればいいんでしょうか？
0: めちゃくちゃいい質問ですね。
1: はい、はい、集客の専門家としてアドバイスをお願いします。
0: はい、今日これが一番伝えたかったことです。
1: はい。
0: で、やはり Google マップを強化することがお店の集客につながるというデータが明確に出ています。
1: はい。
0: なんでやっぱり、Google 検索がやっぱり強

0: くなってきているので、音羽さんもさっき Google で調べるとおっしゃっていただいているように、
1: はい、
0: 世界も同じように動いているという流れです。
1: みんな一緒なんですね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: でやっぱり見るべきポイントがありまして、 Google マップの調べた時に、音羽さんってさっき寿司調べた時何を見ますか？
1: だいたい一番上から 1,2,3 番目
0: なるほど
1: くらいで、そうですね、今やってるかとか、
0: はい、
1: あでも今やってるか混み具合は
0: が、あそっか、混み具合も出ますもんね。
1: ゆっくり落ち着いて食べたいなって、はい、人混みがちょっと苦手なはい、
0: そっか、なるほど、
1: その2つです。
0: なるほど、確かにそこも見ますよね、
1: はい、
0: で特に海外からいらっしゃってるお客様は日本に滞在してご飯を食べれる回数っていうのが当然人間なんて決まっているので、
1: はい、
0: 特に失敗したくないなって思いが強いので、
1: うん、
0: どこを見るかというと評価点 Google 口コミ5点中のいくつなのかとか、
1: はい、
0: それがでも40件とか50件だったら信用できないなってなって、
1: そうですね、
0: はい、
1: 口コミ評価が低かったり口コミ少ないと、まあ、確かにちょっと優先度は低くなってしまいますね。
0: なってしまいますよね、
1: はい、
0: なんでその部分をやっぱり強化していくことが特に京都市の飲食店はインバウンド集客において大事だなと思っておりまして、
1: はいはい、
0: なんでその部分をどういうふうに強化していくのかということが集客の分かれ目になってきてるなと思っております。
1: はい、
0: なので改めてその部分を見ながら、でじゃあどうやっていい口コミ取ればいいのかって話なのですが、よくやってるのがお客様に、だいたい海外っていうのは10点満点でなんか話すことが多いんで、今日10点満点中いくつだったみたいな質問をして、だ
1: い
0: たいその場で海外の人ノリがいいんで10点だぜって言ってくれたら、じゃあ Google 口コミ書いてくださいみたいな流れで取っていくと高い評価点が得られて、で人っていうのは自分が言ったことに責任を持ちたがるので、その部分を自分が10って言ったからじゃあ5ってつけてくれるような状況になるなと思っております。
1: 看板やのれんをきれいにするだけではダメということなんですね。
0: そうですね、なんでお客様の手の中にやっぱり今は集客が移ってきているので、そこをどういうふうに対応するかが特に大事になってくるなと考えてます。
1: 今すぐこの近くでお寿司が食べたいという本音が現れていますね。
0: はい、そうですね、
1: はい、いやスマホの検索データって本当に面白いですね。
0: めちゃくちゃ面白いです、
1: うん、めっちゃ勉強になりました野島さん。
0: なんでこれは飲食店に限らずに全体がやっぱり、例えばもっとジャニーズって言ったんですかね、嵐が、復活したじゃないですか。その時ファイブって歌がわーって出た時にもう急激に嵐のファイブっていうのが調べられたりとか、
1: はい、
0: やっぱり飲食店だけじゃなくて検索というのは様々な顧客の欲求に現れるなと思っているので、
1: はい、
0: そういったところをこれからも伝えていきたいなと思っております。
1: はい、ちなみに、評価点、 Google マップの評価点や口コミ数以外になんかもっとこうしたらいいよみたいな裏技じゃないですけどありましたら教えてほしいです。
0: なるほど、これ裏技はなくて、逆に今 Google はとても厳しくなってきているので、
1: はい、
0: なんでやっぱりその部分で Google って例えば物をあげて集客、口コミを書いてもらうっていうのはめっちゃ規約違反なんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、アイスサービスしますとかっていうのはダメなので、はい、ちゃんとしっかりコミュニケーションを取ってやっぱり集めるということが大事になってくるなと思ってます。
1: はい、いやー、ではちょっと Google マップの見え方を今日から皆さんチェックして見てください、はい、次回も意外な検索ワードから京都のリアルを紐解いていきます。どうぞお楽しみに。
0: お願いいたします。
1: お願いいたします。世界が探す今日の本音、お相手はナビゲーターの音羽咲也と
0: インバウンド戦略ディレクターの野島貴則でした。
1: それではまた来月お会いしましょう。5月19日日本武道館。焼肉マフィアの経営者でもある YouTube 講演家の鴨頭義人の熱狂の武道館ライブ。用意された3000席はなんと完売。どうしても行きたいという熱い声にお応えし、急遽追加の販売が決定しました。人生が変わる伝説の瞬間を共にする最後のチャンス。チケットは残りわずかです。今すぐスマートフォンで鴨頭スペース武道館と検索ください。
2: You're listening to 797 Radio K.

79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: 79.7 Radio Café.
1: 79.7 de FM Radio Café.
2: This is 797 Kyoto Community FM.
3: 皆さんこんばんは、アシーです。本日はですね、直輔の代表杉浦直也さんにご出演いただけることになりました。杉浦さん、本日はよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: いや、杉浦さんとは異業種交流会の方で出会わせていただいたのが元々のきっかけでしたけれども、元々ね、滋賀県ご出身やっていうところで、まあ私も滋賀県の草津出身というところもあって、まあいろいろお酒も飲みながらお話もさせていただいてたわけなんですけど、まあ私はですね、以前にエアコンとか洗濯機を掃除をしていただいたことがあって、その時に衝撃を受けたんですね、その汚れに、はい、こんな汚れてんのと。ほんでそれを杉浦さんも清掃っていう形でこのエアコンクリーニングとかそういったことをやられてると聞いて、もむちゃくちゃ興味が湧きましてですね、ぜひどのような形でそういったことをやられてるのかっていうのをお伺いしたくて、ぜひラジオ出ていただきたいなと思ったので、今日のご出演いただいて本当にありがとうございます。
4: こちらこそありがとうございます。
3: そうしましたら早速なんですけれども、はい、まず杉浦さんのそのやられているお仕事の内容を簡単にお聞かせいただいてよろしいですか。はいはい、
4: 一応清掃業と造園業をしてまして、
3: はい
4: はい、まあ、メインはエアコン洗浄と洗濯機の清除、
3: はい、
4: 清掃と、
3: はい、
4: まあ、浴室乾燥機とか、
3: はい、
4: まあ、部屋とか、
3: はい、
4: もうそっちがメインなんですけど、
3: もともとあれですよね、でも造園業からやられていたということですよね。
4: はい、
3: で、
4: はい、
3: で今はお家の中のエアコンとか洗濯機とか、
4: はい、
3: そういったものの清掃をメインにやられているという、はい、そういう感じなんですよね。はい、なんかもう1ヶ月に大体もう100件弱ぐらい、
4: はい、
3: もうなんかご自宅訪問されたり、はい、まあ、逆にその工場の中とか、はい、そういったところにも行かれたりしてるって伺いましたけども、
4: はい、
3: で基本はあれですよね、近畿圏内全域みたいな。
4: 近畿圏内全域、はい、
3: それもすごいですよね。
4: いや、もう、
3: もうどこでも行きますみたいな、
4: はい、僕に頼んでくれはるだけありがたいなと
3: それでね、杉浦さん、はい、実際にそのもともとね、
4: はい、
3: 造園からっていう話やったんですけれども、はい、まあ今現状はそういうハウスクリーニングっていうようなところですけれども、
4: はい、
3: まずそもそもなんで造園業に行かれた感じだったんですか。
4: そう、コケが好きやって。
3: コケ、
4: はい
3: こういうコケですよね。
4: そうです。結構みんなになんか変わってるって言われるんですけど。
3: はい。ラジオでの放送はここまでです。続きは YouTube で聞いていただくことができます。YouTube の検索窓でカタカナでエトワール、続けてひらがなでいつもと入れてください。星印のアニメマークが出てまいりますので、そちらをクリックいただきご視聴ください。合わせてチャンネル登録もご検討ください。それでは来週もお楽しみに。
0: You're listening to

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 今日の台所、錦市場の理事長をしてます、宇津でございます。ラジオカフェは2018年3月31日に開業から15周年を迎えます。私どもは開業から今日の台所錦市場の姿を、私も組合員も自由な発想で放送させていただいています。

0: か、今日の、まちづくりにも正解に、なりませんか。お待ちしております。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内京都市消防局、救命講習のご案内京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM79.7

0: 107MHz。この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 797FM

0: こんにちは。今週も始まりました、集まれ半径5メートル。この番組では皆様の半径5メートル以内の身近な存在の中から気づかなかった当たり前や新しい価値観をお届けします。お送りするのは株式会社アドナース半径5メートルプロデューサーの辰岡音です。よろしくお願いいたします。では5月のゲストを紹介します。ネイリストの大森夏子さんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お願いいたします。先週はお仕事についてお聞きしましたが、今週はちょっとアカデミーについて詳しくお話しさせていただいたらなと思うのですが、ちょっと自己紹介だけお願いしてもいいですか？
1: はい、ちょっと先週と同じ。
0: はい、全然
1: ありがとうございます。大阪府門真市に住んでおります、大森夏子です。私はネイルの資格や経験がなくてもネイルチップを作成して販売するまでをお伝えしているネイルチップアカデミーをオンラインで主催させていただいております。
0: はい、はい、よろしくお願いします。では今日はちょっとそのネイルチップアカデミーについてお話しできたらなと思うんですが、はい、これ副業でネイルチップをこう始めようという形で合ってますよね？
1: そうですね、はい、なんか全然ネイルのなんか資格がないとネイルチップ売れないのかなって思ってる方が多いので、はい、まあ、そういうのがなくてもお仕事会社員とか他のことされてても、うんうん、ネイルが好きだったら副業としても、はい、できますよっていう。
0: あ、じゃあ
1: もう
0: 私でも別にできる、
1: はい、できます。
0: できるんですね。ちなみにこのアカデミーはこう、はい、まあ、作られたきっかけとかっていうのは はい、ありますか？
1: ありがとうございます。まあ、きっかけはなんか私がネイルで伝えられることないかなっていうので、はい、まあ、ネイルチップ作るの好きだし販売するのも好きだったの でそしたら意外とみんな作り方知らんとか、はい、ネイリストちゃうけどいいんですかみたいな方が多かったので、はい、あ、これはじゃあちょっと伝えていったらみんな楽しいしネイルもっと好きになってくれるかなと思って、はい、始めました。
0: このアカデミーっていつ頃作られたんですか？
1: 2023年ですね。
0: 半年ぐらい前、はい、その頃からチップって流行ってました？
1: そうですね、ちょっと流行ってきてて今結構ブーム、
0: 今ブームです、ね、
1: だと思います。
0: 私結構すごい最近のイメージがあって、はい、あ、
1: そうですよね、
0: チップって、はい、うんうんうん、あ、じゃあもうその頃からこうチップに目をつけて、
1: はい。そうですね、はい。
0: なるほど、なるほど。実際にそのアカデミーではどういったことをこうされてるんですか？
1: アカデミーでは、まあ、ジェルネイルの基礎と、はい、まあ、ネイルチップってこんなんだよっていうところと、まあ、あとは技術面 と販売方法とかですね、主に、はい、お伝えさせていただいて実践してもらってます。
0: なるほど。で、生徒さんでいうと何人ぐらいいらっしゃるんですか？はい、
1: 今卒業生100名ぐらいですね。
0: すごいですね、はい、それでどうやってこう募集かけたりされてるんですか？
1: はい、募集はねほぼほぼ SNS
0: をしっかり活用されて、
1: ね、しっかり、そうですね、ちょっと時代の流れに乗って、はい、
0: 結構そういう何でもこうチャレンジされる、うん、性格ですか？
1: そうですね、何でもなんかやってみようかなみたいな感じです。
0: はい、すごい伝わってきます、それが。
1: ありがとうございます。
0: 逆にその SNS 使い始めてこう大変だったなみたいなことってあったりしますか？
1: はい、そうですね、やっぱりなんか投稿するのとかが慣れるまでがやっぱりなんかいろいろね変わったり時代とともに変わってくるんで、そこが慣れるまでがちょっと、はい、大変でした。
0: じゃあもう元からインスタはよく使われてて、はい、仕事になってさらに使い始めたっていう感じですか？
1: もともと全然そんな使ってなかったんですけど、なんかまあ、お仕事せなあかんっていうので、はい、使うようになって楽しくなってきました。
0: はい、結構こう拝見させてもらったらいろんなこう、はい、たくさん内容載せられてるなと思うんですけど、その、はい、なんか案というかアイディアはどこから、はい、今日はこれ載せようみたいなのはどこから考えて？
1: もうね全然なんか何でも載せようみたいな全く考えてないみたいな。
0: 日常みたいな感じですか？
1: そうですね、日常を、はい、お届けみたいな。
0: 逆にそのレッスンの内容で言うと、はい、まあ、塗り方とかそのパーツの載せ方とかになってくると思うんですけど、こう先生ごとによって何か先生はいらっしゃるんですか？
1: そうです、講師はいるんですけど、はい、教えることは全部一緒のカリキュラムになってるので、はい、はい、大丈夫です。
0: 先生によって内容が変わるとかでもなく？
1: ないです、はい、

0: 実際にそのレッスンを受けるってなったらどれぐらいの期間を受ける形なんですか？
1: オンラインで一応3ヶ月間で、うん、まあ、ちょっと課題を1ヶ月に1個ちょっと提出してもらって、はい、で最後はなんか付け爪アピニストっていう、まあ、そういう資格というか、はい、そういうのになっていただいております。
0: なるほど、はい、じゃあもうしっかりレッスンも受けてこう卒業していくっていう流れ。

0: 情報を掲載しておりますので、ぜひフォローといいねをお願いいたします。お店の場所は地下鉄四条駅にある烏丸京都ホテル1階で、皆様のご来店をお待ちしております。また5月15日金曜日に10時から12時で大森さんによるネイルチップのワークショップ開催いたしますので、ぜひお越しください。本日のゲストはネイリストの大森奈須子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではまた来週お会いしましょう。
2: 誰だって自分で決めてなりたい自分を選びたい。

0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

時間は三条ラジオカフェから、声と言葉の静かなひとときをお届けします。さて5月も中盤、暑い日が増えてまいりましたね。私は着物が好きなので、ほんまやったらまあ今日も着物でええかとちゃっちゃと着て出かけたいところなんですが、さすがにこの暑さ、まだ5月ではありますけれど、もう一重かいっそ夏着物にしようかななんて思っております。季節はちゃんと先へ先へと進んでいるんですね。さあ今夜は小川未明作アホウドリの鳴く日冒頭を朗読いたします。若者は小さい時から両親の元を離れました。そして諸々を流れ歩いていろいろな生活を送っていました。もはや幾年も自分の生まれた故郷へは帰りませんでした。たとえそれを思い出して懐かしいと思っても、ただ生活の間に間にその日その日を暮らさなければならなかったのであります。もう17、18になりました時に、彼はある南方の工場で働いていました。しかし誰でもいつでも健康で気持ちよく暮らせるものではありません。この若者も病気にかかりました。病気にかかって今までのようによく働けなくなると、工場ではこの若者に金を払って雇っておくことを快く思いませんでした。そしてとうとうある日のこと、若者は暇をやって工場から出してしまったのです。別に耐えるところのない若者はやはり自ら勤める口を探さなければなりませんでした。彼はそれからというものは毎日あてもなく、あちらの町こちらの町とさまよって職を求めて歩いていました。空の色の薄赤い晩型のことでありました。彼は疲れた足を引きずりながら町の中を歩いていますと、あちらに人だかりがしていました。何事があるのだろうと思って若者はその場へ行ってみますと、汚らしい少年をみんなが取り囲んでいるのであります。さあ赤い鳥を呼んでみせろと一人が言いますと、またあちらから、さあ白い鳥を呼んでみせろと怒鳴りました。汚らしい身なりをした子供は黙って立っていました。どんな鳥でも呼んでみせるなんてお前は嘘をつくのだろう、なんでそんなことがお前にできたものかと人々は口々に言って冷笑しました。すると髪の毛の伸びた顔色の黒い目の落ちくぼんだ子供はじろじろとみんなの顔を見回しました。私は決して嘘はつきません。山にいていろいろ他の人間のできないことを修行しました。本当に皆さんが赤い鳥を呼んでほしいならば、どうか私に今夜泊まるだけのお金をください。私はすぐに呼んでみせましょうと言いました。人は弱っている誰かを前にしたとき、つい面白がったり冷たくしてしまったりすることがありますけれど、未明の物語にはそんな人間の寂しさやその奥にある小さな希望が静かに描かれているように感じます。小川未明作アホウドリの鳴く日、この続きがどうなるのか、また改めて読んでみたくなりませんか。この続きは日浦ひろ子の YouTube ことのはチャンネルでぜひお楽しみください。本当にね、毎日暑くなってきました。もう今度は梅雨がやってきますね。京都にもいろいろな行事があります。先日も葵祭りありました。街中人がごった返していましたね。その合間を縫って私も、京都の真ん中の方に出かけてまいりました。こんな京都ですけれども、本当に私は大好きです。お相手は日浦ひろ子でした。また来月
この時間に

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都075-253-6901または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音。舞妓のこっぽり。

午後1時となりました。4月より毎週月曜日この時間は京都ラジオ大学と題して放送局からお届けしてまいります。ラジオ大学は2019年軽井沢の地で産声を上げました。軽井沢の地より育まれてきたラジオ大学がこの度新たに京都の地でもお届けできる運びとなった。この新たなご縁を大変そして心より嬉しく感じております。これまでの歩みを大切にしながらも京都という新たな舞台でさらに豊かな対話そして発見を紡いでまいりたいと思います。京都ラジオ大学は世界最高峰の学びを探求し続け、インタビューを通じ世界中の人々と新たな発見そして深い洞察を分かち合い、勇気、希望、優しさ、夢そして未来を切り開く知的冒険心を携えた開かれた地の環境の創造を目指してまいります。毎回各分野で活躍される素晴らしいスペシャルゲストをお迎えし、歩みや思いそして未来へのヒントを丁寧に紐解いていきたいと思います。本日お招きしておりますスペシャルゲストは株式会社

0: 会社デジライズ代表取締役 CEO 茶屋正弘さんです。茶屋さんどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 昨年に続きまして2度目のご出演ということで本当にありがとうございます。角川さんからご出版されております自由な時間が無限に生まれる思考革命 AI の大変な売れ行きということで、今ね多くのセミナー等でもご登壇されている中でですね、番組にもこうしてご出演ありがとうございます。
1: はい、
0: 考え方が重要ということですね。どのAI のこうシステムを使うかとか、どういう、いろいろ今ありますからね、これを使って何ができるか、もちろんこれ大事なことなんですけど、そもそも脳、AI 脳というこのタイトルをこれで出版しようと思われた思いから、ぜひ茶屋さんにお話を伺いたいと思うんですが、お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。結構いろんな方からも AI 学びたいとか、どうすればいいですかとか、めちゃくちゃ質問をいただくので、思考というか向き合い方、マインドセットから変えてほしいなっていうところもあって、 AI のっていうところで思考的なところから変えて AI と向き合って、日々の仕事とかプライベートで AI 使っていただいて、その結果皆様の人がしなくてもいい業務を任せて、空いた時間で好きなことして、結果的に人生豊かになってほしいかな、そんな思いで名付けた書籍となっております。
0: 2022年の11月に、私たちからすると、私たちじゃないですね。少なくとも桜井くんはそうじゃないと思うんで、私からすると、彗星のごとく、オープン AI がチャット GPT 生成 AI がビュッとこう出てきて、これ、いわゆる3年前、4年前ではまだこの AI のという本のタイトルには、ならなかったと言いますか、だいぶ生成 AI 皆さん使うようになった中での、次のステージにこの AI のという考え方、これ必要なんじゃないかという、タイミングもこれだいぶ醸成されてきたということですかね。
1: そうですね、まさにだいぶ昔よりも、最初のチャット GPT3.5 よりもかなり性能上がってきて、仕事で使えるところも増えて、今 AI 使えないとアメリカではリストラもすごいですし、日本も採用だいぶ縮小している会社もありますので、今も AI 学べた方がいいから学ぶべきみたいになってきてるんで、っていうのもあって、かなり相性、タイミング的にもすごく良くな、相性いいかなと思ってる感じですかね。
0: 改めて本書の中では、 AI を使える人、使えない人の差は知識ではないと、考え方の習慣であると冒頭から歌っていただいております。そしてこの思考や仕事の流れの中に自然に組み込むための思考様式、これを AI の読んでいただくとですね、自然と身についていくということで、まず改めて、まだお読みでない方はぜひね、手に取っていただきたいと思うわけですけれども、今日桜井さんにも参加いただいております。東北大学、今 AI のですね、研究室、現在現役の大学院生として活躍していまして、私どものこの軽井沢ラジオ大学の AI 関係はもう開発は全部桜井さんにお任せしておりますので、またね、こう顧客の皆様への様々な提案も桜井さんが今いろいろ開発してくれていて、なくてはならない。もう桜井さんもね、今若くまだ20代のリーダーとして、チャイさんも、チャイさん今もう30になられたんです
1: か。30になった感じですね。はい、
0: そうですよね、はい。とはいえね、でもお若いお二人、いろいろとこうネット環境が当たり前の時代にお生まれになられて、スマホも当たり前、そしてこの生成 AI が来る、時代が本当に大きく変わってるなという部分を改めて、年を取ったなとも感じるんですが、桜井さんからもいろいろチャイさんにはぶつけてみたいご質問などあると思います。早速ですが、桜井さんいかがでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。では、せっかくなので、チャイさんにも ご質問させていただこうと思うんですけれども、この AI のという本に関しては、なかなか本当に本だけで学ぶのって、難しいなと感じておりまして、実際にやっぱり手を動かすっていうのが、AI 時代非常に重要かなと考えております。で、そうなった時に、こう手を動かすという時には、具体的にどんな方法を取るとよろしいかっていうところをちょっとぜひお聞きしたいなと思っておりました。
1: はい、そうですね。おっしゃる通り、実践のみで僕は基本調べる前にまずは触ってと。で、足りないところだけ検索して、学べばいいと思ってるタイプで、一切家電の説明書も読まないタイプですね。もう読まずに一旦やるタイプですけど、まず初心者であればチャット GPT ですかね。正直。一番普及してますし、使いやすいし、無料でも機能方法なんで、チャット GPT 触ってみてと。で、ある程度ここで一通り機能を使ってチャットボットとか作れるぐらいになれば、もうクロードコード一択からと。で、それでもアプリ作るのが早いですね。正直もう一個センターアプリ目標を置いてやるだけって、私も結構採用させていただいてて、社内で今、今40名ぐらいの規模感ですけど、コンサルで入りたかったらもう僕、アプリ作ってこいと。で、って言いますね。ドメインを独自で取って、ウェブに公開して、で、課金機能もつけると。で、データベースもつけると。で、 まあ、デプロイって言われることで、まあ、全世界の、

0: もちょこちょこ起き始めていると、ちょっとお聞きしてはおりました。はい。で、なんかまあ、そういうのも踏まえて、やっぱりこれからのマインドとしては、まあ、新しくニュースが来たらすぐに試してみるみたいなところが、やっぱりいいポイントになってくる感じですかね。
1: そうですね。試してみるのが一番ですね。もう質問する前に試して。大体の質問はね、AI で回答できるんで、正直。試して AI に聞いてっていうところがいいと思いますね。はい。あんまりね、僕も依頼した時、本だいぶこだわってたんですよ、本書くの。相当来たんですけど。まあでも、いろんな人から、まあそもそもそれもわからないと。何していいかわからないと。本当に、これからどうしたらいいですかってめちゃくちゃ言われて、もうだったらじゃあ、もうこれから始める方でも一応教科書的に使えそうなものという意味で書いたんですね。本当に、まず何から学ぶ。AI の歴史から入って、仕組み。生成できる前どんな AI って、生成でそのどうやって文字生成してるとか、最低限トランスフォーマーぐらいは知ってほしいから、そういう技術の話とか、みたいなところから書いて、チャット GPT 来ましたと。で、チャット GPT、ジェミニ、クロードもいろいろあるけど、どれ使ったらいいですかとか。で、最初まずこの辺の機能をマスターして、次に今チャットボットとかみたいなっていう、ある程度指針的にはものがあるので、まあ確かに触れとは言ったものの、ある程度基礎がないと難しいんで、その意味の基礎のを獲得できる本としてって感じですかね、個人的には。はい。
2: ですので、全然、これからだという方は焦らずに、この AI のをね、ぜひ手に取って。
1: まず、ある程度確かに知識ないと聞いかもしれない。全く何もわからず、いきなり作れたと、さすがにハードル高いんで、そこは。
2: そうですね。まあ、桜井さんもちろんね、クロードの、まあ、コードで、しっかりと、アプリケーションももちろんですし、まあ、様々なものをね、僕らが、こんなのできないかなと投げると、24時間以内にできましたって返ってくる、人なので、本当にそういう意味では今のね、こう、触ってみるという部分と、これをね、こう、自分たちでやっていくという中に、今回、今いただいたように、何やっていいのかわからないという方に対して、スクールも今、立ち上げられたと伺っております。AI スクール、デジライズ AI スクールということで、なんか随分リーズナブルだと伺ってます。
1: あ、そうですね、ありがとうございます。結局、実践あるのみだと思ってて、まあ、書籍だけでも限界ある、動画で学べるみたいなことで、基本的に200本以上、今、250本ぐらいが動画あって、毎週更新しているものがあってと、そこで AI しっかり学んで、で、さらに、Discord のコミュニティもあって、そこでチャットサポートもあったりと、で、毎週今、私が、講師として勉強会してたりとか、オフラインで毎月イベントもあったりっていうところで、仲間と一緒に学んで、まあ、AI を使ってスキルアップ、キャリアアップしていこうっていう、そういったコンセプトのもと作ったスクールで、結構巷でね、何十万のスクールとか、60万とか100万とかよくあるので、まあ、そんなところで金払わなくても、まあ、最低限、月9800円、税抜き9000円からいけるんで、まあ、その金額で、まあ、少し人によって高いかもしれませんけれども、まあ、夜ご飯1、2回我慢したらいけるかと思うので、はい。その分投資して学びましょうっていう方向けに作らせていただいている、そんなスクールですね。
2: まあ、実際まだまだ無料でお使いになられている方もいらっしゃるとは思いますが、まあ、生成 AI をしっかり使っていくとなるとね、今いただいたように、まあ、オープン AI チャット GPT に、まあ、数千円だったり、まあ、場合によってはね、数万円という方もいらっしゃるでしょうし、まあ、それ以外にもいろいろと、多分課金なされていくであろうということになりますから、そういう意味では今回、このデジラズ AI スクール、5ヶ月プランですと、総額で税込み4万、間違えてますよね、桁が1個。普通だとここで49万5千円って紹介になるんじゃないかと思うんですけれど、それでも随分安いなという感じですが、もうね、しかもチャインさんの場合は、まあ、今回昨年ぶり2回目ということで番組ご出演いただいておりますが、僕からすると X であったり YouTube であったりで毎日チャインさんお話が毎日話してるような気分になってるんですけれど、そういう意味ではね、もう無料でも様々な情報を提示いただいておりますので、まあ、そこをぐっとね、今のお話です、こういわゆるあれですかね、クロードとかで、まあ、いわゆるアプリ作れるようになるっていうことですかね、これ。
1: そうですね。そこまでもできますし、自動化で、まあ、フリーランスとして案件獲得もできますし、アプリ開発して、まあ、今まさに桜井さんがされているようなことも近づけるかもしれないっていうところで。
2: なるほどですね。まずじゃあ僕、このプランを選択を、デジライズ AI スクールをして、まず5ヶ月プランに入ればいいということですね。
1: そうです、そうです。まあ、はい、ご無理なさらずでいいですけど、はい、もし興味あれば。
2: はい。ということで、まず、これは、僕も書けるようになるということなんですけれど、いや、これ、なぜそうかというと、本書の中にとても恐ろしい文章がございました。数千万単位の予算をかけ、社内向け AI 開発をしたのにもかかわらず、半年後にチャット GPT、コパイロット等が無償で、同様の機能を標準搭載。結果として作らなくてもよかったね、となるケースは珍しくありません。半年と書いてくださってますけど、これもしかすると

0: 明日とかなってたり、場合によっては、実はもう昨日あったんだけど、それ僕らが知らないだけで作っちゃったみたいな、そんなケースも今、多発し始めてますよね。
1: いや、まさにおっしゃる通りなんで、本当にもう早すぎるんで、まあでもスキル、知識、そうですね、奪われない、まあ知識ないとね、本当無駄になるので、まずはリテラシー上げて、自分でできる範囲増やしていこうっていうのはすごい言ってますね。
0: 具体例として、ノートブック LM の具体例もありまして、数百万の開発のオファーがあって、よっしゃ、それやろうと思って、よくよく調べたらノートブック LM でできるじゃないかと。担当者の方がもしこれ、知識がなかったら、数百万円がね、まあ、決してそれをドブに捨てたという言い方はないですけれども、まあ、開発の方もね、それは開発ということで提案してるわけですから、まあ、なかなかこれやっぱり知識差、情報差が劇的な差にもうすでになっていますし、これ、今の時点でこれですから、これからのフィジカル AI であったりね、またいろいろ今話題になってきてます。もう今ここ乗り遅れてしまったら、もうちょっとこれはまずいぞという危機感を持った方がいいということですよね。
1: 間違いないです。はい。もうね、いつかやろうだともう差が開きすぎて追いつけなくなるんで、もうラストチャンスぐらいと思って今学びたかったら、今の状況に追いつかないといけないと思いますね。
0: そういう意味でも未来をね、しっかり見据えてらっしゃるチャーエンさんに本日、まあ、当番組から桜井さんに参加いただいてます。こう、未来、どんな風になっていくのかっていうところもね、桜井さんや、またチャーエンさんがどういう未来を描いているのか、それに対してどんな今、お二人が準備されているのか、そんなことも聞きたいなと思うんですけど、桜井さんからチャーエンさんに、いわゆる未来に向けての部分でご質問などいかがでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。そうですね。なんか、それこそ、日本の、生成 AI の普及率を7割から8割に引き上げていくっていうミッションを掲げてらっしゃると思うんですけれども、まあ、そこに関しては、もういつ頃までに狙っていきたいみたいな思いとかってございますでしょうか？
1: そうですね。まあ、上場が28年目指してますけど、まあ、実80%。最短でも5年以上かかり、まあ、10年ぐらいかかりそうですけどね。まあ、本当に弊社中小企業のお客様が多いですね、地方に。そこまで踏まえると結構、まだまだかかりますけど。まあ、100%がありそうですけどね。はい。のあるんですけど。まあ、でもまだ未だにね、ファックス使ってる会社も多いんでね、結構、それ長いなっていうのがありますよね。はい。
2: なんかそれこそ、やはり本当に500社以上をご支援されてきて、まあ徐々にこう伸びる企業、AI によってこう伸びる企業だったり、まあ、逆にその止まってしまう AI を使ったけれども、なかなか、進まないみたいな企業さんもいらっしゃると思うんですけれども、そこら辺に関しては、まあ実際どのようなところが注目するべきところなんでしょうか。例えばそれこそ、本にも書いてあった通り、AI のをちゃんと育てていくところが重要だとか、具体的になんか、ぜひございましたらお聞きしたいですね。
1: まあ、うまくいくのは、基本我々、ずっと法人で事業してきて、半年ぐらいサポートしてみたいなところなんですけども、まあ、我々入ったらもうやるまで支援するんでやるんですけど、まあ、うまくいかないケースは、まあ、ツールだけ導入して、ジェミニコパイロット会社で結局研修がなく使いこなせてなくて、ただのアカウントの無駄遣いがあるので、まあ、しっかり教育を行うところが一つですかね。あとはちゃんと学ばないと、恒常的に学ばないとすぐ情報が変わるんで、社内そういう最新情報に触れる機会とか、そういった情報を受け入れている体制があるかとかですかね。あとはやはり使ってモチベーションだったりにつなげていくんで、使ってることを評価してあげてとか、社内コンテストするとか、何かしら感情の報酬上げる、承認欲求満たしてあげる、あるいは報酬として還元するなど、ずっと使ってもらうためにはそういった施策が必要だったりするかなとは思ってますかね。
2: なので、ぜひ、こういう形で、どんどん皆さんが AI を使いこなせるようになっていきたいと、きっと思ってはいるんですけど、なかなかこう踏み出せないっていうのが現状だと思います。で、そうなった時に、この本だったりっていうのが非常に有効に、機能していく流れでしょうか。
1: はい。ぜひ、一回本読んで、まあ、半分でもいいんで、ちょっと、まあ、最初の始めにが面白いって言われますけど、僕の個人的な、なんでしょうかね。生い立ち書いてるんで、それが一番面白かったって、周りの友人によりますけれども、まあ、きっかけですよね。ある程度、まあ、学びたかったきっかけとしては最適だと思うんで、ね。はい。
0: 今回この AI のを読みますと、まあもうさらに次の先ですよね。いわゆる AI を使って圧倒的に成果を出している人には共通して改善志向があると。まあ、今より少しでも良くするならどこなんだという、こうした探し続ける姿勢が必要なんだということもですね、お書きいただいております。まあこれはまあそういう意味ではもう生き方にも関係してくるかなと思うんですが、この点についても改めて

0: お願いしてよろしいでしょうか。
1: で、まあ AI の話にしても結局その人間がやって、そのタスク、普通自分がやったら見直すじゃないですか。だから AI がやったら見直さない人たまりますけど、普通に仕事できないだけなんで、ちゃんと自分のアウトプット自分の責任取るよと思うので、まあ、依然として仕事ができる方はちゃんと使えるんです。そこなんで、なんかそもそも AI 云々の前に自分の能力の底上げとか見直しとか内省とかをすべき必要とも普通に言いますので、AI 掛け算なんでね、自分の能力1って何倍かとか、使い方の方は2、3倍、5倍、10倍いきますけど、元が0だと0なんでね、元が0.2だと下がるんで、まず元を10、20に上げる努力をしつつ、AI 活用でその掛け算の係数も上げていこうみたいな。ってのが個人的な意見なんで、魔法の杖じゃないのでね、本当に。
0: まあ、ジャインさんのね、前回から少しだけご縁いただいて、また今回もこうしてお話を伺うと、まあ、AI っていろんな理由を持ってやらないって人いるんですけど、今おっしゃられたように、まあ、自分自身を見つめ直すことにもこれつながるので、まあ、怖いというか現実を見たくない、まあ、こういうこともあるかななんてね、思ったりしますか。まあ、繰り返しになります。こうして止まっていると、何のもう価値もないということになってくるわけですが、なぜかという部分の一つに、試行回数を増やすことができるという部分。トライアンドエラーが AI 時代の成功法なんだ。まあ、我々ついコスト削減であったり、まあ、少しこう短い時間でできるようになるんじゃないかという、ついこう考えてしまいがちなんですが、試行回数のハードルを劇的に、まあ、下げることができた。人類史上ほとんどこんなことは存在していないという記載もございました。たくさんできるんだということって、これ意外にあまり語られてないような気がするんですよね。
1: まあそうです。もうね、何回も AB テストもバーンってできますしね。その辺はトライアンドレイというかね、試せるので、案出しても一気に100案とか出せたりするんでね、すごく。まあたださっき、まあ AI は別に手段なんで、僕使わなくても最終同じアウトプットが同じ速度で出せるんだったら AI なしでいいと思ってるんで、なんかやっぱ成果にこだわるべきですよね。なんか手段にこだわると意味ないので、まあ、AI かやってますよみたいな人もいますけど、その結局成果なんで、僕は成果にこだわってる方は AI 活用も上手いので、別に AI はそんなに使ってもいいよって、使って成果があるんだったら使いましょうっていう、まあ基本的な成果があるんですけども、っていうスタンスなんで、極論 AI 使わずに、もう同じ短期間の同じ期間で、もうこの売上利益作れてだったらもうなしでいいよっていうスタンスなんで、なんかそこですよね。まず成果にこだわろうという。あんま AI にとらわれるなっていうのはすごい言いたいところでもありますね。
2: 例えば、まあ、それこそどんどん改善ができるってところがあったと思うんですけれども、まあ、どちらかというと、やっぱり改善と言われると皆さん本当にピンときてない方を僕も結構お見かけするなと思っていて、改善ってどこを改善するんだろうとなるなと思ってまして、なんか僕の一つの答えとしては、めんどくさいを一個ずつ消していこうっていう、その業務の中で自分が一番時間がかかってしまうところはどこだろうか。っていう、そういうところがこう改善志向の一つに当たるんでしょうか。
1: そうですね。まあ、困ってるところな、夫婦を楽すと言ったりしますけど、まあ、困ってるところ、まあ、改善のポイントがまず見当たらない方もいるのは、まあ、いるかもしれないですけど、僕は改善、常に改善したいって志向があるので、もう課題だらけなんでそこを直すとか、常に思いつくんですけど、そこを考える作業も大切ですかね。
2: ありがとうございます。まあ、本当にそういう思考を身につけることによって、今後の、まあ、2026年以降は、こう、どんどんスピードも上がってくると思いますし、ついていくためにも、そういう思考回路を身につける必要があるというところを、ちょっと僕としても実感しているところであります。で、多分今年、まあ、例えば2025年だと AI エージェントの年なんて呼ばれてたりもしましたが、今年は逆にこの2026年はどういう形をとっていく年になるでしょうか？
1: ああ、そうですね。今年は、どうなるんですかね。今年は、まあ、エージェントは引き続き進化していきますけど、まあ、デスクトップアプリの時代ですよね。コワーク含めて、ウェブのチャット GPT がデスクトップアプリに移行しつつあって、で、OpenAI もコーデックスで出してて、で、Google も今出してて、来月の IO 呼ばれてますけど、私もサンフランシスコ行って、デスクトップアプリ公開されるんで、要はそのウェブだけじゃなくてパソコンも全部操作しましょうみたいなトレンドですよね、今年は。の中でどんどんクロードアンソロピックの性能が上がってきて、オンラインで完結する業務は大体もう資料作成とかリサーチとかエクセルとかは、まあ人間がほんましなくてもいいかなっていうようになってきそうなイメージですかね。
2: そうですよね。それこそやっぱりクロードも、今日ですかね。セキュリティ、クロードセキュリティっていう新しいものが出てきましたり、まあ、チャット GPT に関しても、セキュリティの高度な設定ができるようになったりと、まあ本当に、 徐々に人間、うん

0: もうできる、その PC 作業を全部 AI に渡しても安全に使えますよっていう形がこう取られてきているといったイメージですからね。
1: まあ、セキュリティもそうですよ。いわゆるその、オンラインで完結する仕事、ホワイトワーカーはほんまにいらなくなるというか、人と話す、商談する以外の、まあ、基本営業も何か売るのも商談して決まって、そこメールしたりとか、提案書を作ったりとか、いろいろあると思いますから、営業所まで、その辺本当に全部自動化できると思うんで、人は少なく回るなっていうので、そういう、事務作業に価値を置いてる人はもう本当にいらなくなってくる人材になるので、そこはちゃんとやっぱり AI 触って未来見とかないと、今自分が強みとしてるとか、売りのスキルが出る価値がなくなるので、そこは結構残酷な感じもしますんで、なので僕は社員にもやることは商談だけ以外価値ないんで、それ全部 AI に任せろって言ってます。もうそれ以外に価値を見出すなと。資料前とかに価値がないからっていうふうにして、お客さんを口説けるかとか、好かれるかとか、安心されるかとか、そこだけやれって言ってますね、今は。
0: ああ、じゃあもう本当にこう、AI がやるべき仕事はもう本当に全部 AI に任せて、本当に人間がすべき、こう人間力と言いますか、その人間じゃなくてはいけない部分に対して、いっぱい時間を使えるような形で AI を使いこなそう。まあ逆にそこが、本来の目指すべきアウトプットというか、AI を手段として使うっていう意味にはそこに当たる感じですよね、きっと。
1: やっぱ2、3、ちゃんと過去の見とかないと、その過去と今見たら、進化のその角度が分かるじゃないですか。1時間数、2時間数かみたいな。で、2時間数なんで、でその傾きは知っておかないと、あ、もうここのスキル陳腐化するかとかは意識して、仕事仕事は口酸っぱく社員に言ってますね。もう、思いのほか進化してるんでね。あ、もう画像生成も今すごいじゃないですか。チャット GPT イメージにいてるの。ね、あれ出たらもう本当に外注先だいぶ切ったんで、あれで、私も、そうなってしまうんでね。YouTube サムネしか作れないデザイナーとかもいらないですからね、本当に。レベルの。結構、それが動画に来るし、まあ、資料にも来るしとか、なので、どんどん広がっていくと思いますね。うん。
2: これ今回 AI のね、ご紹介し、そして、自由な時間が無限に生まれる思考革命ということでご紹介をもちろんしています。2022年の11月にチャット GPT が、まあ、彗星のごとく現れて、まあ、つまり2022年の11月前に、まあ、例えばキャリアであったりとかビジネスモデルであったりとか、これ考えていたことは、その2022年11月以降とはもう、まるで違うんだという時代を今我々数年生きたわけですけれど、これ多くの方は確かに自由な時間が無限に生まれるんですけれど、お給料とかですね、稼ぎっていうものはこれどうなっていってしまうんですかね。
1: 稼ぎはまあ増えるんですよね。時間が空いた分他のことせよ増えますし、まあ今と要は相対的に増えるというか、同じ今まで1日10時間でこの給与が1日5時間でこの給与とかできると思って、空いた時間でどんどん稼ぎを増やせるんじゃないかなと個人的に思ってますが、まあ AI 使えた人が限定ですけど。
2: ということですね。
1: まあリストラはめっちゃ増えますよね。アメリカ、日本のいろんな経営者入ってますけど、人切りたいって依頼めっちゃ来ますね。めちゃくちゃ社長同士なんで話が来て。で、どこも、ただ日本って労働法的に切れないので、だから窓際にするとか、まあ営業にちょっと辞めさせるように部署移動とかめちゃくちゃ起きてるんで。
2: かなりリアルなね、お話を最後にいただきました。AI、本当に今これ取り組んでおかないと、まあ、もう確かに自由な時間は生まれるかもしれませんけれど、ご自身の満足度っていうことになると、お仕事ということに関しても、またね、生きるということに関しても、かなり厳しい時代になるということはもう多くの方がお気づきだと、当番組のリスナーの皆さんは思います。まあ、経営者の方はぜひね、AI を、そして、関わられている皆さんもぜひ、AI、これ、個人の方は重ねてになりますが、デジラーズ AI スクール、これ僕、放送終了、収録か終了したらすぐこのプランを選択しようと思っておりますし、中小企業、まあ、もちろん大企業も含めて、デジラーズさんのホームページから、企業、業種、これ問わず様々導入することができます。ぜひ、デジラーズさんのホームページもですね、覗いていただきたいなというふうに思います。いや、本当に僕らは、YouTube など見て、毎日、ジャイアンさんとお話ししてる気にはなってるんですけれど、本当にこの番組で、またこうしてお声をリスナーの皆さんに届けること、嬉しく思いますし、これ、もしかするとまた3ヶ月後だと違う話になってる可能性もね、今、進化がすごすぎて、AI の2を書かなきゃいけないなということになっている可能性もあるスピードですので、ぜひこのチャインさんのね、様々本当に強く発信していただいている SNS 等もぜひご覧いただきたいなと思います。チャインさん、最後にリスナーの皆様へ熱いメッセージいただいて終わりたいと思います。お願いしてよろしいでしょうか。
1: スクールはもっと優しくやってるんで、はい、これは何でしょうかね。結局ダイエットもそうですけど、鬼コーチが

0: ないとやらないじゃないですか。まあ、そういった意味で僕鬼になってるという、企業に個人に対しても。なので意味がないですからね。本気で、本当に優しい方は、その、適切に怖くすべきというか、本当のことを言うべきだと思ってるんで、なんか、優しく踏むは優しく言う人は優しくないと思ってるんで、僕は本気でしたかったら、まあ今日話したようなマインドで、本当に危機感を持ってやった方がいいと思ってます。が、別に、何もしなくても平和に生きれるとは思います。日本なんでね。ある程度、なんで、アメリカほど格差もないですし、ある程度普通な生活はできるんですけど、まあその人生で面白いのかっていうのは僕は問いたいですね。どうせやったら一回きりなんで、ちゃんと夢叶えるぐらいね、いろんな好きな仕事としていろいろ稼いで、家族幸せにしていくべきだと思ってるんで、なったらしか AI とかって、そういったこの旬のスキルを学ぶべきだと思っております。結局インターネットでね、今トムさんとかもね、三木谷さん、熊川さんすごいですけど、やっぱインターネットブームっていうのがあって、そこで生き残った数社が今もう、日本でも帝国築いてるわけなんで、今そのチャンスは来てるんですよ。っていうのは2、3年に1回なんですよ。逆にこの波来てて乗らないのは僕、何してんですかって言いたくなるので、まあ乗り方にそれぞれね、すごい波乗るとかちっちゃい波もあるんですけど、まあ、軽くでもいいの乗ってみて、皆さんですね、何か仕事だったりプライベートに役立ってもらえたらと思っております。そのところですかね。
1: 人生を変える AI を最後ね、メッセージとしていただきました。本当にチャイさんのお話はいつもいつも勇気をもらいます。これからもぜひこの番組ぜひご出演を定期的にいただきたいなと思っておりますので、今回ご覧にまた引き続きどうぞよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ありがとうございました。
1: 本日は株式会社デジラズ代表取締役 CEO チャイ正弘さんをお招きしてお話を伺いました。貴重な時間本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ご一緒にお届けしましたのは東北大学大学院生軽井沢ラジオ大学 AI 担当桜井理也さんでした。今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 上地明則の
1: 金融が分かれば世界が見える。
0: 上地先生、一月ぶり、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: まあ、こう4月、新年度ということで、
1: はい、
0: まあ、ちょっと3月までいろいろなことがもう日々、
1: はい、
0: 激動の中
1: ありましたね。
0: あれでしたけど、まあ、ちょっと、はい、今日はそういった、まあ、きな臭いというかですね、世界情勢という話からちょっと置いて、まあ、ちょっと日常の話って言うと変なんですけどね、
1: はい、
0: そのあたりの話したいと思うんですが、
1: はい、
0: まず4月に入って、先生ちょっと変わったことありましたよね。
1: そうですね、はい、まあ、弱い67にして、はい、再び学生になるという、教える側から教えられる側になったという
0: それがすごいなと、まあ、もちろんマスター出てらっしゃるので、要するに今ドクターコースですよね、はい、やっぱり厳しいんですか、ドクターっていうのコースは。
1: まあ、社会人だし、はい、67なんでね、別にもう大学の教員になろうと思ってないわけ、はい、で大学の教員になろうと思うと、やっぱりその受け入れる大学としては、はい、それなりの人材にしなきゃいけないっていうことで、結構厳しいわけ、うんうん、で僕の場合もそんな気全くないし、はいはい、趣味の延長で行ったんで、甘かったですねガチでやられてます。
0: 本当に厳しいんですね。
1: 毎週発表する、進捗の、研究の進捗の発表、毎週求められるって感じ。
0: 毎週ね。
1: 毎週ですね。
0: すごいですね。
1: だから気抜けないんですよ。あ、ちょっと今週忙しいとか言い訳にならない。
0: ならないよ。向こうはそれ関係ない。関係ない。いやいや、まあそういうね、大変なところに、まあ、なんかちょっともう一つ変わったことが身辺に

0: 起こりましたよね。
1: そうなんですよね。まさかね、私の身に起きるとは思わなかったんだけど、はい、よくある金融詐欺、
0: はいはい、
1: でもちろん僕が金融詐欺に遭うわけもないし、うん、自分がやるわけもないんだけれども、はい、私のなんかフェイクがですね、インスタ、LINE、Facebook、
0: あ、すごいですね、
1: この3つで、はい、偽の私がなんか登場してるみたいで皆さんくれぐれもね、私が出てきたらね、うん、これはもう詐欺だということでスルーしていただきたいんですが
0: 、はい、
1: 何人かの方からね、そういう報告を受けて、僕自身まだ見てないんですよ、自分がどういうあれなのか。ただ報告だけ何件か受けてるという感じです、
0: これあれですかね、その、はい、AI で動画生成してるんですかね、なんか不思議ですね。
1: まあそうね、最近は声なんかも全部 AI でフェイクでできちゃいますからね、うんうん、ちなみにこれ僕じゃないけども、はい、お亡くなりになった森永卓郎さん、
0: はいはい、
1: で森永卓郎さんのフェイクで、うん、騙されて1000万円入れてしまったっていう方のお話は聞いていたんですけども、やっぱりね、本人の顔と本人のお声で、もう私人生もう最後で、ね、今更自分で儲けたいと思わないので、もういい情報を教えますみたいな、
0: で
1: それに引っかかっちゃったっていう話ですよ。
0: そうなんだ。
1: だから多分想像ですけども、まあ私のサイトに入って、そのなんか入ると、おそらくなんかメールのなんかこう、勧誘みたいなのがこうメンバーに入りませんかってことなんですかね、うん、でそこでこう情報提供しますと。
0: なるほど。
1: で入ると多分桜がいっぱいいてこの間の上地さんの情報で儲けましたよみたいな話が多分いっぱい桜が言って、でまず小口でやって、
0: うん、
1: で最初配当が入ると、
0: ええ、
1: うん、でじゃあ、ね、だんだんお金をレイズしてあげてって、で最後はドカンとやられるっていう、ね、まあ大体こういうパターンでしょうね。
0: あのね、ちょっとそれで言うと、ちょっと今仕事で知り合ったまあ、60代の女性がいてね、
1: うん、
0: でご主人が大学教授で、まあ、亡くなられて、で本人、まあ、60代の女性ですけど結構パソコンも使ってなんないって、だこの間やっぱり3000万以上やられて、
1: あらまあ、
0: FX、まあ、というのはその方が引っ越したんで、
1: うん、
0: まあ、九州のある県からまたある県に引っ越したから、どうして引っ越したんですかって言ったら、いや、まあ実は家を売却してっていうから、なぜ売却したんですかって言ったら、やっぱりそういった詐欺。
1: あらまあ、
0: だから最初は配当が入ってね、
1: そう、人生のね終盤でそういうのが痛いっすよね。
0: でこれはいいやっていうんでやったらドカンと来ちゃった。
1: うーん、
0: いや、ただこの詐欺ってやっぱりすぐ儲かるって話じゃないですか。でも先生がおっしゃってる、
1: うん、
0: ね、長期積み立てっていうのは、
1: まあね、長期で積み立てで NISA 使ってコツコツ老後のお金作りましょうっていう系統 で、ね、普通はこの系統での詐欺ってあんまりないんですよね、やっぱり FX とか仮想通貨みたいなもので短期的に一発ポーンっていうね、そういう系統でお金を引っ張るのが普通のあれなんですよ ね、
0: さっき騙された女性も FX でした。
1: う
0: ん、だからその先生の長期積み立てをどうね、こう入り口にしてやるのかな。
1: そうね、まあ想像だけれども、なんかそういうふうに言うと逆に安心感が出てきて、
0: うん、
1: うん、でその安心感を利用するのかな、よくわかんない。
0: でもそのね、今言った、まあ大抵みんなね、儲かる話で引っかかる人って、すぐに儲かるですよね。
1: まあそうですね。でこれね、実はまあ、僕 の、 その専門でもあるんだけど、はい、行動経済学っていうのがあって、実は今その大学院でも、うん、行動経済学とか、うん、一歩もっと進んだ神経経済学って今実は分野があるんです。
0: そういうのあるんですか。
1: 経済学と、はい、脳科学、神経学の融合で、人間がいろんなことを意思決定、考えて意思決定するときに、はい、脳のどこの部分が働いてるかっていうことを FMRI という脳診断画像で見ていくわけ、
0: は
1: い、でそうするとどこの部分で脳を使ってるのかってのが分かるわけですよ。
0: ね、面白いですねそれは。
1: だからそのいわゆる人間のそのなんていうかな、生物学的なその機能の部分と経済学の意思決定を結びつけるみたいな、まあ、それが神経経済学っていうわけね。でさっきの短期でズドンと儲かると、はい、どうですか、 人間って。
0: なんかこう

0: すごく高揚感というか
1: 興奮しますよね。
0: 興奮するし、なんか幸福感が増してきますよね。
1: 増してきますよね、競馬で当たった、宝くじ当たった、パチンコで37揃えたみたいな小さい話だとい
0: や本当に小さい話だよね、はい、くじが当たったとかね。
1: そうだから株で短期で儲けるもそっち系なわけで、僕がやっている長期資産形成っていうのは、はい、うん、結果が出るのが10年後20年後老後なのね。
0: まあそういうことですよね、う
1: ん、で実はその短期でズドンってくると、ドーパミンという脳内ホルモンっていうのかな、
0: まあ、快楽ホルモンとよく言われますよね。
1: そう、はい、でそれが分泌されるわけ、
0: うん、
1: でそれがどこで分泌されるかというとその FMRI で分かるわけだけ ど、脳の真ん中にある、うんうん、大脳辺縁系といって、はい、人間が進化する過程で、はい、うん、爬虫類の頃からずっと持ってるところなんですよ、うん、で進化とともに脳ってだんだん大きくなっていって、うん、はい、人間的な知性理性というのは大脳辺縁系という真ん中ではなくて、脳のこの割と外側の部分、ここであの知性理性を司るわけ、
0: うんうん、
1: で厄介なことは、はい、大脳辺縁系には知性と理性が及ばないらしいんですよ
0: 。まあ、けれども、うん、まあ、昔、なんですか、こう、野生の、ですね、うん、ものみたいなもんですね。
1: まあ、そうですね。うん、だから、爬虫類が天敵と、ね、バッタンコしちゃったら、もう戦うか逃げるかを瞬間的に判断しないといけないので、
0: うん、
1: それは脳の真ん中でやるわけですね。
0: うん、
1: だから結構人間というのは投資の意思決定はこの真ん中で判断するということが分かって、だから失敗する。
0: そうなんだ。
1: 知性理性が働かない。
0: そのある種の快楽とかそっちの方がペッて出ちゃうわけですね。う
1: ん、もちろんね、働く人もいるんだけれども、まあそれはいろんな知識であるとかトレーニングが必要だということで、一般的にはやっぱり真ん中で結構発作的に意思決定を決めてしまう。まあだから失敗が多いっていうことなんですか。だからね、このドーパミンっていうのはね、
0: はい、
1: 薬、
0: はい、
1: 薬物とか、
0: うんうん、
1: あとなんだろう、まあこれ、まあ、ギャンブルもそうだよね、うん、そういう時に、
0: うん、
1: こう出るわけ、
0: 出てくるのね、
1: だから薬物とかだから依存症を治すことが難しいんですよ。
0: そうか、
1: うん、
0: いやなんかそれはよくわかりますね、
1: い
0: やでもその神経経済学ですか、はい、やっぱりこれはあれですか、やっぱり今回先生が大学院で学ぶようなところでこうやっぱりこうそういうのも影響してるんですか。
1: まあそうですね、まあそれをメインにやってるわけではないんですけれども、はい、まあその意思決定のメカニズムっていうところで、はい、
0: うんうん、
1: まあただの経済学だけでは説明ができない部分というのはどうしても出てくるので、
0: なるほど、
1: ちょっとその辺の周辺分野のね、専門の先生についてそういう科目も一緒にやってるという感じで、いろんな論文を読んだりとかします。
0: いや例えばね、いや僕も今日初めてその神経経済学っていう名前聞いたんですけども、
1: うん、
0: やっぱり当然こういう研究ってアメリカから来るんでしょうね。
1: そうですね、神経経済学はアメリカで生まれて、うん、生まれたのが80年代90年代ぐらいかな、やっぱりハーバードの医学部から出てきたって感じです、
0: はい、なるほど、そんなに新しいわけでもないんですね、ある程度、まあ、20年30年ぐらいのこ
1: と。そうですね、うん、ただまだまだメジャーではなくて、やってる方はもう日本でも数えるぐらいしかいないという感じです。
0: いやそういったなんかこの神経経済学の中で今、まあ、ドーパミンの話してたんですけれども、なんか他にもなんかそういったホルモンがこういうふうに経済との関係でっていうのはあるんですかね。
1: そうですね、まあ、経済との関係ということで言うと、はい、まあ、僕が面白いなと思ってるのは、オキシトシンというやっぱり脳内ホルモン伝達物質っていうのがあります、
0: はい、
1: でポールザックっていうやっぱりアメリカの、まあ、神経学医者ですね、うん、臨床医なんですけれども、まあ、大学の教授でもあるんですが、彼がね、そのオキシトシンのことをね、信頼ホルモンとか、
0: はい、
1: 共感ホルモンということで、
0: ね、
1: 相手に共感を覚える、
0: うん、
1: 相手に信頼を置くと分泌されるホルモンなんです、で彼はそれをベースに、まあ、本も書かれていて翻訳もあるので、
0: そうなんですね、
1: それ翻訳の方は読んだんですけど、要するにね、経済成長っていうのは、このオキシトシンによるところが結構あるだけ、
0: うん、
1: 経済成長の源になっているのは、うん、その人と人との、
0: はい、

0: 共感信頼関係がある国の方が、うん、ある企業の方が成長するっていう、うん、まあ仮説、で仮説
1: 競争よりもってことですね。
0: 競争よりも、そうそうそうそう、競争よりも天然資源よりも、実はその社員間の、信頼つながり、はい、共感する、こういうところの企業の方が成長するってわけよ。国も
1: 面白いですねそれ、
0: なかなか面白いでしょ、うんうんうん、でいろんな、まあ、実験当然、一応サイエンスですから、はい、実験して、うんうん、証明していかなきゃいけないわけですよ。
1: それはそうですね、
0: 単なる仮説ですからね。で、例えばその彼は、はい、そのオキシトシンというホルモンがね、はい、実験すると分かったんだけど、うんうん、分泌する人としない人がいて、
1: やっぱり個人差が、
0: 個人差があるそうです。で、アメリカでは分泌しない人が人口の約 1% ぐらい。
1: その人ってやばくないですか？
0: 実は、うん、もっと面白かったのは、刑務所でそれ調査したわけ、はい、アメリカの刑務所入って、うん、囚人たち、ただ、まあ、場所にもよるんだけれども、はい、オキシトシンが分泌しない人の確率が25から 40% なんです。
1: 一般よりも20倍から40倍高いってことですよね。
0: 圧倒的に統計的に優位な結果が出て、囚人は共感ホルモン、信頼のあれが少ないってわけね。うん、これってすごくないですか？
1: いやいや、あのね、はい、まあ、僕も、まあ、ご存知のように長年、まあ、週刊誌にいたから、うん、いろんな凶悪犯罪とかこう取材してるとき思うのはね、うん、やっぱり必ず人を、まあ、殺めるにしても動機ってあるじゃないですか、
0: うん、
1: そうそう、なんか動機がよくわからない人いるんですよね、うん、つまりそれ殺めたり、うん、悪いことすることに対して何の通用も感じてないんじゃないか。
0: そうそうそうそう、我々ってやっぱりさ、うん、自分を基準に考えますよね、はい、自分だったらしないから、他人もしないだろうと思うじゃないですか、だからそれが通用しないということ、つまりその彼らは、はい、まあ、全部じゃないですけども、うん、一部の方は、うん、多分我々からするとありえないようなこと、
1: うん、
0: まあ、最近もほら痛ましい事件が起きてね、
1: は
0: い、
1: そうです
0: ね、まあ、犯人まだ分かってないでしょうけども、うんうんうん、よくそんな子供を、うん、ね、できるな、早めることでできるなっていうふうに思うけども、うんうん、オキシトシンが出ない人っていうのは、うん、罪悪感がない。
1: ないってことでしょうね。
0: 罪の意識なく、うん、我々がご飯を食べるのと同じような感覚で、うん、人を殺めることができるということです。
1: 確かに、まあ、昔出た本の中でも、要するに、息を吐くように嘘をつくじゃないけども、
0: ね、うんうん、
1: やっぱりそういう人もそういう傾向があるってことでしょうね。
0: まあ、そうでしょうね。それでね、そのオキシトシンが、はい、あと、まあ、その犯罪までいかなくても、うんうんうん、オキシトシンがやっぱ出ない人っていうのは、うん、割と自己中、
1: はい、
0: オキシトシンをね、うん、注射の針に、注射器に入れて、ピューってやると、噴霧されますよね、
1: はいはいはい、
0: あれを実は鼻から入れることができて、
1: は
0: い、で実はそうすると、はい、これも実験したんですけども、はい、利他的な行動をする、
1: うん、
0: 例えば寄付をする時の金額が増えるそうです、
1: はい、ちょっと面白いですよねそれ。
0: 寄付金のね、金額が上がってくるんだってオキシトシン入れると。で逆にオキシトシンが出ない人は、犯罪までいかなくてもものすごい自分だけ儲かればいいっていう利己的な行動を取る、うん、利他的な行動が取れない、
1: 取れないと、
0: うん、
1: そうか、そういったものが今言ったそういう脳内ホルモン、そういった脳内物質、ね、分泌する物質によってるっていうのはちょっとも
0: そうですね。だから、まあ、経済学だと人間っていうのは合理的に意思決定するっていうふうに、それでモデル作っていくわけだけど、まあ、実はそうではなくて、なんか脳の気質的なあれによって、まあ、影響を受けるっていうことですよね。
1: それってなんていうんですか、もう生まれながらにしてそれって決定されちゃうってことなんですかね。
0: それでね、さらに例えばその刑務所の話がありました、はいはい、25から 40% の人がオキシトシンが分泌しない、
1: うん、
0: でやっぱりたどっていくと、うん、分泌する人としない人の違いは何かっていうと、うんうん、まあ、薬物は当然あるんですね、はいはい、薬物やってるとやっぱ出ないそうです。
1: そうなんですね。
0: あとはストレス、
1: うん、ストレス、
0: ストレスが多いとやっぱり出ない。
1: あ、
0: うん、でやっぱ一番ひどかったのは、うん、子どもの時の虐待経験だそうです、うん、
1: なるほど。

0: だからやっぱりね、うん、あのアメリカのその刑務所にいらっしゃるある程度の割合の方というのは、はい、その子どもの時の体験、うん、これが非常に大きいっていうふうに言われてます。で、あとはこういうあの脳内物質もあって、あの男性に多いんですね、はい。あ、ちなみにオキシトシンは女性に多いんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 女性が出やすいんです。
1: あ、まあ、男性が多いというと、まあ、よくテストステロンが。
0: テストステロンなんです。はい、で、実はテストステロンが出るとオキシトシンが出なくなるそうです。
1: そうなんだ。
0: 面白いですね。
1: 面白いですね。
0: で、オキシトシンというのはその共感信頼ホルモンということで女性が多いんだけども、うんうん、あのお母さんが赤ちゃんにおっぱいあげるときには出てるそうなんです。
1: うん。
0: うん、
1: なんかこうやっぱりそう人間のそうなんていうんですか、行動のメカニズムにすごくそういう脳内物質が伝達物質が影響してるんです
0: ね。まあそうでしょうね。子孫繁栄させていくためにはやっぱりお母さんが子供を守って。はい、
1: うん、
0: あ、ちなみにオキシトシンというのは哺乳類しかないそうです。爬虫類にはないそうです。
1: あ、
0: うん、
1: またまたそれは興味深い話ですね。
0: だからテストステロンというのは、うん、その男性ホルモンといって割とアグレッシブ、はい、
1: アグレッシブですよね。
0: アグレッシブね、あの金稼ぐとか、うんうん、ね、俺やったらでみたいな、うん、そういう感じのそのね、アグレッシブなところはいい面なんだけど、ね、逆に言うと行き過ぎるとそれ暴力的になったり、まあするわけですよね。
1: まあ競争が好きだとかそういった方にね、うんうん、人をしのけるとかそっちの方
0: ですね。そうそうそうそう。それがやっぱり行き過ぎると、うん、そのやっぱり共感ホルモンとは相対立して、うん、オキシトシンの方が勝っちゃうみたいなんですね。
1: うん。
0: うん、
1: あ、でもそのね、ちょっと最初に戻りますけど、オキシトシン、つまり共感をする方が会社でも経済も実は発展しやすいっていう、
0: うん、
1: そこの部分っていうのはやっぱりちょっと僕も意外でしたね。
0: うん、まあそうですね。
1: でね、
0: うん、あ、それでそのまたこれも実験なんだけども、はいはい、あの実は変な宗教ってありますよね、
1: はい、はい、
0: 信仰宗教、
1: はい、カルトね、
0: カルト、カルト、あと、はい、なんだ、あの変な商品販売するのなんだっけ、マルチ、マルチ、
1: マルチ、ね、
0: だから、はい、カルト、マルチというのは、はい、実はこの辺を知っててやってるのか知らないでやってるのか知らないけども、はい、あの意図的に利用しているところもあるっていう話ですよ。
1: どういうことですか。
0: 例えばね、そのオキシトシン、さすがにあの注射器でピューってやって吸えてやんないけど、例えば、
1: はい、
0: あるショート映画ムービーを見せる、
1: はい、
0: でそこで出てきたのは4歳の男の子が小児がんの末期で、うん、でその親ことの関係を描いた、うん、まあ、そういう動画をね、うん、見せたらオキシトシンが分泌されたらしいです。でそうすると寄付金がいっぱい集まったらしいです。
1: でもね、今の話だとその愛着とかそういったことで言うと、例えばスキンシップなんても有効な手段なんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あ、それでね、うん、そうオキシトシンを、うん、あの出すためにはさすがにあの注射器ピュッピュやって出すわけにいかないので、はい、実はその肉体的な接触、
1: はい、
0: まあ、アメリカではハグって言いますかね、まあ、はい、まあ、普通にアメリカであるじゃないですか、だからハグ、うん、まあ、握手もそうかな、
1: そうですね、あの肌と肌が触れ合う、
0: ね、触れ合うと、そうすると、ちょっと信頼感が生まれる、何もないよりも、うん、
1: そうか、
0: まあ、ただこれってさ、アメリカだからいいけど、うん、ね、日本でなんかやると、今、こういう世の中なんで、さすがに女性とハグってわけにいかない、
1: ね、でもあれですか、いや、はい、今すごい今下世話のことを考えちゃったんですけど、
0: はい、
1: やっぱりそういう高級クラブとかなんか行ってね、
0: はい、
1: なんかその綺麗な女性がこう膝あたりをこう撫でると、
0: うん、
1: 一杯飲みたいんですけどって言ったらなんか、うん、あ、どうぞどうぞシャンパン飲みましょうかってなっちゃうって話か、
0: あ、そうですよね。大体あの手のお姉さんって膝に手を置けてきますよね。
1: ますよね。そうなんです。いや、でもね、すごく分かりやすいけど、そうなんですよ、肌と肌が触れ合うってすごい安心しますよね、
0: うん、
1: なんかその警戒してたものがパッとこう氷解していくような、うん、
0: あ、だからさっきちょっとまあ言い忘れたけど、はい、実はオキシトシンの分泌というのはいわゆる、うん、まあ、あの性交渉、
1: あ、
0: うん、この時も出てるそうです、男女ともに。
1: なるほど、それは当然そうでしょうね、
0: うん、
1: あ、そう、なんか非常に分かりやすいというか、でもね、うん、やっぱり怖いのは先ほど言った、まあ、日本ではどうか分かんないけど、アメリカではそういったものが 1% もう ほぼほとんど持たない人がいるっていう、
0: うん、
1: そういう人が存在してるっていうことはやっぱりちょっと怖いですね。
0: まあ、そうですね、まあ、いわゆるサイコパスっていう人たちですよね、うん、はい、だからそれは

0: もう本当に、まあ、日本では1%はいないと思うんですけれども、うん、ある一定数やっぱりいるわけで、うん、で我々は当然こんなことするわけない、
1: はい、
0: うん、人間だったらこんなことしないと思って接してるけども、うん、まあそうじゃなく、うん、我々が空気を吸うようにご飯を食べるように、うん、何事もなくそういうことをしてのけられる人が実はいるっていうことを知っとかないと、例えばまあ自分の子供とかね娘とかね、うん、まあいるけど、知っとかないとやっぱりまずいのかななんて思いましたね、この結果見てね、うん、
1: いやそれはねやっぱりなんていうんですか、僕らほらよくどこまでが人間でどこからがいわゆる動物なのかって思うと、
0: うん、
1: 今言った人間って最低こういうことはしないだろうと思っててもそれをしちゃう人がいるっていう、
0: うんうん、
1: やっぱり現実にはね、
0: うん、
1: さっき言った動機もなくて例えば人を殺めることに、まあ、それ自体に快感を、ね、うんうん、覚えるとかそれに対して何の対応も感じ、さっき言った対応も感じない人がやっぱり存在 しているんだっていうことはやっぱりどっかでね、
0: うん、
1: 僕も思ってた方がいいなと思いますね、
0: まあ、そうですね、まあ、やっぱり自分と同じように考えちゃ、まあ、いけないのかなっていうところですかね、うん、
1: ただまあこれをねあまりしんなんていうんですか、こういうのがまかり通り過ぎちゃうとじゃあ全員オキシトシンの量を測るべきだとか言い出す人が出てきたり、
0: ね、あるいはね
1: そう
0: 裁判でね、
1: うん、
0: オキシトシンがないから、
1: うん、
0: 刑を軽くしてくれみたいなね
1: そうそうそうね、そこ
0: がそれは病気なんだから、
1: うん
0: うん、
1: だからその両方でちょっと厄介なねことが起きますよね、
0: うん、
1: うん、でも確かにこう合理人間の持つある種のこう合理性とかそういったところとは違う、ね、人たちがっていうのはちょっと僕も今の話を聞きながらいや、まあ、でも非常にアメリカらしいですねこういう研究が
0: そうですね
1: 何か原因何かね ここに原因があるんだろうっていうことをね突き止めていくような、
0: ええ、
1: うん、いやねよくテストステロンなんかの話だとよくね、手の指の人差し指よりも薬指のが長いと、うん、テストステロンが
0: 私長いですよ
1: 私もだからそういう人たちはアグレッシブ
0: な
1: のねっていうね話は出るけども
0: 、はい、
1: うん、まあちょっとオキシトシンの話はそうねやっぱりただそのちょっとその共感っていうところに話ちょっと一旦戻したいんですけど、うん、やっぱり僕らも知らないものに対して非常に排除とか拒否するんじゃなくてまず共感から始まるってことがやっぱり重要ですよね。
0: そうですね。で僕はこれもまああくまでも仮説に過ぎないんですけれども、はい、まあ、こういうことを言うと人種差別っていうふうになっちゃう、
1: はい、
0: ただまあこのポールザックっていう先生が言ってらっしゃることで許していただきたいんですけれども、はい、やっぱりねアフリカよりもヨーロッ、うん、欧米系の方がオキシトシンの分泌が多いっていうんです、うん、
1: なるほど。
0: だからその経済成長との関係性とそういうこと言っただけ。
1: ああ、そうか。
0: で、そういうことで言うと僕ね、うんうん、日本って、うん、オキシトシンが出る人が多いような気がするの。
1: うん、昔からね、いわゆる家族経営じゃないけど、うん、まあ、和をもって尊しとすべしみたいな、ね、
0: うん、
1: あったじゃないですか。つまり日本の場合、まず共感とか、そういう協力から入りましょうっていうのがね、うん、その競争よりも。だ僕もさっきその話聞いたのあなんか日本人の方にマッチしてるのかなと思ったんです、
0: ね、そうね、まあ、変な方向に行くとなんか島国根性って言われちゃうんだけれどもやっぱり同質的な、
1: うん、
0: 日本人ってやっぱり同質的で、
1: うん、
0: あんまり異民族との接触がなかった中で来ていたっていうところかな、
1: うん
0: うん、であと経済で言うと、うん、日本って普通の経済学ではなかなか説明できない成長って2回やってて、うん、江戸時代から明治維新
1: あ、はい、
0: ね、
1: うん、
0: もうちょんまげしててそれが一気に近代国家になったのがまあ1900年ぐらい、
1: はい、
0: だから明治維新が1860何年で、うん、まあおそらく40年ぐらいで近代国家になっちゃった。
1: まあそうですね、ね、確かに、
0: うん、であとは第二次世界大戦でもう本当に焼け野原だけども、うん、まあこれも20年30年ぐらいで高度経済成長で先進国っていうかね、うん、
1: そうなんですよね、
0: ね、
1: はい、だって45年に敗戦でそこからもう25年で1970年の万博ですからね、うんうん、 25年ってすごいですよね。
0: まあ

0: もちろんね、これオキシトシンでだけで説明できるわけじゃなくて、うん、例えば江戸時代でいうと、はい、あのいわゆるリテラシー、
1: うん
0: ね、読み書きそろばんが、武士じゃなくて、うん、町民農民の子でもできたとかね。
1: そうですね、寺小屋っていうのがちゃんと、
0: うん、寺小屋でね、うんうん、そういう教育が、まあ、そういうベースなんて他の国になかったから、
1: うんうん
0: まあ、その辺もあったと思うんだけれども、うん、基礎的なファンダメンタルズがね、うん、やっぱり日本人の場合には、まあ、そういう成長の土台となるような、うんあれね、石杖がこういろんな意味で、うんうん、ビルトインされていたのかなっていうのはあるかと思いますけども、
1: そうですね、
0: はい、
1: でもそれがありつつやっぱり協力共感っていうようなね、うん、ある種の信頼関係を作るっていう、そこになんか基礎を置いてるっていうのは非常になんか
0: そうです ね、だからまあいいことかどうか分かんないけど、日本の場合ってその企業人って何かあっても自分が責任を負ったりするじゃないですか、
1: はい、
0: そ
1: うね、それが当たり前のように、
0: ね、それが当たり前のようになってますよね、アメリカとか海外でありえませんからね、
1: ないですよね、
0: お前が悪い会社が悪いですから、
1: そう
0: 訴えてやるってことですよ ね、
1: あの、意外と飲食店とかそういった場所でもそうですよね、日本人はあんまりこう、ね、責めないですよね、
0: そうですよね、
1: でもまあこの間も、まあ、昨日もちょっとあの東京行ってた時にやっぱりすごいインバウンドの人たちがガーッと怒ってるから、
0: うん、
1: そんなに激しく怒るっていうのは なかなか日本人になっていなかったから、
0: そうですよね、
1: そうですよね、そこは面白いですね、
0: まあ、日本人はすぐすいませんってすいませんって謝ってるわけじゃないけどね
1: そうそうなんですよね、そこでまずは、ね、少しあのクールダウンしましょうみたいな、
0: うん
1: まあ、ちょっとあのアメリカのトランプに聞かせたい話ですけどまあちょっと来月はね、まあいろいろまたイランの問題が大きく出てくるのでまたその話になると思いますが、はい、先生また来月もよろしくお願いいたします、
0: はい、どうも
1: 今日はどうもありがとうございました。
2: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせはお電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: TWR プレゼンツゴスペルの力。

はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで今日も始めましたゴスペルの力とはいえど映像で初めてですね。あのこれからですね、あの映像とか言っちゃった、ラジオ聞いてる人どういうことみたいな感じですよね。ごめんなさい、話を整理すると、ゴスペルの力を今後まあポッドキャスト、まあポッドキャストでもね皆さん流してたんですけど、ちょっと映像があった方がいろいろわかりやすいかなと思って、まあまずは今回こんな感じで、ちょっと映像を私の顔面をですね、皆さんの真正面から撮らせていただいて、でまあこういう風に今後まあちょっとチルク発信していこうかなみたいな風に思ってるんですよ。でこのスタジオはライフシードっていうあのクリスチャンの方が経営しているカフェですね。カフェじゃないわ、今はライブハウスをですね借りて今撮影をしてるんですけど、いや本当ねいいとこなんですよ、ここ。なんかこの全部映えるみたいな、どこ撮っても映えるみたいな、なんかそんなスタジオで、あのぜひ沖縄の方、もし聞いてらっしゃる方いらっしゃったら、ライフシードカフェっていうところで調べていただけるとわかると思います。ぜひチェックしてみてください。はい、ということで皆さん、もうねゴールデンウィークも終わってまた日常が始まってね、僕も仕事してずっと仕事みたいなね、仕事とは思ってないんですけどね、あんまり今やってる自分のあの仕事っていうのはね、仕事っていうのは仕事、なんか仕事ばっかりだね言葉が、まあ特にそんなのはないんですけど、仕事っていうふうになんかこういやいやいやいや

ていうか楽しく私やってるんですけど、どうですかね皆さん、またこの5月もうね、もうそろそろ6月に突入して、今度は梅雨シーズンみたいな感じになってね、でなんか僕はもうなんかありきたりのネタのようにこの5月のあのあるある病をですね、いろいろ話したり眠くなったりとか、まあそんなことをね、べちゃくちゃと話してるんですけど、あの今日ちょっとまあ豆知識になるか分かんないけど、最近まあずっと一人暮らししてるからね、あのまあ洗濯物とか自分でやるじゃない。でも沖縄の湿度ってレベルが違くて、洗濯物は結構乾かないこと多いんですよ。一応乾燥機も使ってるんだけど、なんか家にある乾燥機で縮んじゃうものとかあるから、あんまり乾燥機でできない洋服とかもあったりするわけよね。で、ちょっといろいろ調べたのがこれ面白くて、なんか部屋干しで大事なことは何なのかっていうのを調べたら、あの隙間なんですね。この感覚がめっちゃ重要らしくて、一応メモ読むと、服同士の間を拳1個分くらい開けるだけで乾くスピードがかなり変わるそうです。で、厚手のものを服を真ん中に置くと乾きにくいらしくて、薄い服が真ん中、厚い服が外側になるようにすると乾きやすいんですって。で、これ面白いなと思って。で、やっぱエアコンは除湿より冷房の方が乾く。そうなんだ。あ、これ知らなかった。へえ。最近のエアコンは弱い除湿だと逆に湿気が残る機種もあるそうです。だから湿気がやばい日とか、洗濯物を早く乾かしたい日っていうのは、その除湿ってよりも冷房がいいそうです。へえ、面白いこれ。沖縄の人もこれ共通認識なのかな。これ聞いてみよう。聞いてみますね。はい、で、梅雨は、玄関が一番カビるんですって。浴室よりもだですってよ。そんなことあります？浴室の方がカビるでしょ。浴室より、靴、傘、濡れた服が集まるのが玄関。確かに。湿気がこもりやすいんですって。へぇー。これ面白いっすね。確かにね、玄関の匂いやばいときありますよね。あ、僕、足洗ってんのに臭いんですよ。で、これなんでかなみたいな。確かに、沖縄湿度高いから、なんか、臭い匂いが靴の中にこもりやすいのかもしれないですよね。まあ、そう考えると、なんかこれも納得しました、すごく。面白い。こういうことがあるんですね。はい。ということでね、まあ、皆さん、洗濯するときは拳1個分開けて、いいですね、あれ。真ん中は薄い生地、両サイドは厚い生地でやると変わるそうです。はい。ぜひね、皆さん試していただければと思いますけども、今日もですね、ちょっと引き続き私が、聖書の話、前回はね、この僕が仏教というか、神道の世界ですよね、そこにいた時に、まあ、どういうこの価値観を持って、どういう疑問があって、最終的にクリスチャンになったかっていう、まあ、話をしたんですけど、まあ、今回はまたちょっと違う角度からいきたいと思います。なので今日はですね、まあ、ヒップホップというか、AK69 のね、最近こういろんな記事とか面白いの話を見て、ポッドキャストとか聞いて、あ、すげえな、みたいな、彼も少年院から上がってきた人なんだ、みたいな。そう、だからすごくこの、なんて言うんだろうな、彼のこのスピリット、魂がすごくて、で、自分自身もちょっと似たようなとこ通ってるから、あ、こういうことし、こういう人がやっぱ立ち上がって結局、世界とか日本中にね、この希望届けてんだって歌を通してと思って、ちょっとすごく関心を持ったので、今日はその話からいろいろ聖書の話もしていきたいと思います。はい。ということで皆さん、まずは曲をお届けして、そこからまたメッセージのコーナー行きたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。では、どうぞ。

はい、では、後半トーク入っていきたいと思うんですけど、ですね、まあ今日は、今日めっちゃ声裏返る。今日は、みたいな。ごめんなさいね、皆さん。気にしないでください。AK69 っていう、当時何年前だろうね、あれ。結構バズって流行って、ヒップホップという、まあこの、まあいわゆるヒップホップカルチャーですよね。の先駆者にもなったんじゃないかと思うくらい、すごく大きい影響をこの日本に与えたアーティストなんじゃないかな、そして今も与えてるアーティストなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、彼はこのいわゆるヒップホップ成り上がってこう頂点立ったみたいな方だと思うんですよね。一応プロフィール読んでみると、岐阜県出身の1978年生まれですよね。で、もともとはカラシニコフっていう名義で活動してたんですって。で、地元から全国区へ成り上がった、まあ、アーティストとして、まあ、彼の名が記されているんですけど、まあ、有名ですよね。で、彼の音楽の特徴っていうのがあって、まあ、僕はこれ聞いた感覚でまとめた内容なんですけど、まあ、彼の楽曲を僕も昔聞いてて、やっぱりこの成功、挫折、苦難、あるいは地元愛、孤独だったり、ハングリー精神だったり、結構このリアルな人生についてのテーマをものすごく大事にしてた方だったなと思うんですよね。まあ、というのが、なんかありふれたワードってあるじゃない、愛されるとか、あなたは輝いている唯一の存在なんだっていう。でもそんな綺麗事よりも綺麗事に聞こえる、確かにそうなんですけど、旗からそれ言われると綺麗事に聞こえるじゃないですか。で、僕も結構そういう立場で、なんかそれって言われるけどあんましっくりこねえなみたいな、特にね、なんだろう、このちょっとこう家族からの愛を受けてないとか感じないとか、そういう人からすると、家族の愛、お父さんの愛とか言われても、はみたいな感じになるんでしょうね。ちょっと言語が通じないみたいな。でも、この AK69 さんの音楽ってすごくリアルな人生をテーマとしてこの歌ってるんですよね。まあじゃあこんなところで、まあいろいろ、なんでじゃあ今日この話をしてるかっていうと、まあリアルを僕は今日テーマにしようかなと思ってて、この、皆さんね、ラジオの人見えないかもしれないけど、椅子がね、カタカタ動くのよ、これ。ちょっと皆さん、これね、ちょっと映像見てる人は、カクってなるときあるんですけど、ちょっと気にしないでください。後で改善するんで。はい。で、まあ、この、彼って、決して恵まれた環境じゃなかったんでらしいんですよ、やっぱ。で、若い頃からやっぱ現実を見てきていたし、で、いろんなブラックな黒いとこも見ただろうし、で、やっぱこのヒップホップを通して自分の感情、叫び、この内にあるものをやっぱり言葉として、リズムとしてやっぱ刻んで、いろんな人々に届けてたんじゃないかなと思うんですよね。で、このやっぱ人って痛みを知ってるからこそ、人の心に届く言葉を持つことができると僕は思ってて。で、聖書的にもですね、この、砕かれたものは神は用いる、その人を使うっていうんですよね。で、これは結構僕の中ではアグリーというか、本当に自分自身ももうボコボコに砕かれてきたし、本当に何もできない、もうカスみたいなね、人間のカスなんじゃねえか俺はって思うような時もあるんですよ、実際ね。で、まあ皆さんもどう思うかわかんないけど、その、もう何もないくらい砕かれた時ってありません？もうズタズタに批判されたり、ズタズタにお前は無理だ、ダメだ。

だとかって言われたりね、なんか本当に折れる時ってあると思うんですよ。うん、知らんけど。いや、まあ人それぞれだよね、それは。で、僕はそういう経験がたくさんあって、本当に、ある意味砕かれたんですよ。まあいろんな砕かれ方があるんですよ。うん、別にクリスチャンになってから、聖書を読んで、あ、全然自分聖書に書かれてるのと真逆のこと言ってるみたいなね。あるんですよ。みんなもさんもそうでしょ？結構ありますよね。分かっててもやってしまうみたいなね。やっちゃいけないんだけど、そっちする方が気持ちいいみたいなことしちゃって、なんか結局、分かってても悪いことをしてしまうっていうとこあると思うんだよ。小さなこととかでもね。それと一緒で、本当に砕かれていくんですよね、自分自身が。でもそれを神様用いるんですって、使うんですって。だから面白いですよね、本当に。人の痛みを知る、なんか砕かれたものってこの痛みじゃない？うん。だイエス・キリストもこの十字架にかかって人の痛みも知ってるし、むしろ当時一番ひどい痛い処刑方法で十字架刑で殺されたから、痛いほど彼はこの人間の痛みっていうのをよくわかってるんですよね。で、ちょっと話を戻して、この AK6 の話を今日テーマなちょっとしてるんだろうんですけど、成功したいっていう気持ちだけじゃなかったみたいなんですよ。で、これ例えば、歌詞の中に、なんか仲間、誇り、裏切り、孤独、自分との戦いっていうのを歌ってて、で、その多くの人がその言葉に共感をしたんですよね、おそらく。うん。で、人は綺麗事だけでは、やっぱ、正直救われない時があって、本音の言葉に人ってこう惹かれていくと思うんですよ。でですね、これ多分ヒップホップ勘違いしてる人が多いんですけど、ただ罵声とか悪い言葉を言ってるただの自慢話とかじゃなくて、俺はここにいるんだよとか、俺を見捨てないでくれとか、人生を俺は変えたいんだっていう、そんな叫びもこのヒップホップには入ってると思うんですよね。で、教会でもこれちょっとあるあるなことがあって、本当は苦しいのに感謝でーす、ハレルヤでーすみたいな、もうなんかおはようございますというか、合言葉みたいなね、教会入ったらハレルヤ感謝ですみたいなね、多分そういうところで悩んでる人多いんじゃないのかな。まあ俺も悩んでた、結構なんか気使わないといけないんかなみたいな、あ、牧師になんか言ったら裁かれんじゃねえかみたいな、裁きはしないですよ、そんなことないですけどね、ないけど、なんか実際に牧師にそれ話したら、なんか、いや君はここがあれなんじゃないか、悔い改むべきはみたいなこと言われて、もっとメンタルやられんじゃねえかみたいなとかね、だから本音を言えないみたいな、なんかそんなこう感じの時もあったんですよ。要は教会用の顔を作ってたって言ったら分かりやすいかな。日曜だけのクリスチャン、無駄な会話をしない、無難な会話をするってことかな。あとは本音を隠すとか、でそういう空気が流れるんだよね。それって本当になんか光がある場所なのかなっていう、教会だってそういうもんなのかなみたいな。でも神様って完璧を求めてないと思うんですよ。例えば聖書の中にね、光の中歩みなさいって書いてあって、光の中を歩むって多分不完全だから歩むと思うんですよ、その中をね、うん、完璧になることではないですよ、正直。だし隠さない方もそうですよね、光の中を歩むってことは自分たちの心の中の暗い部分が光の中を歩むことによって明白に照らされていくんですよね。そこのスポットライトがパッと当たるような、そう、だから本当の姿を神様の前に持っていくっていうことが俺はすごく大事なのかなと思うんですよ。皆さんね、これはちょっと今日はクリスチャン向けの内容になってるんですけど、まあね、これ聞いてくださってる別にね、クリスチャンじゃない、そうじゃない方もですね、我慢強く聞いてほしいんですけど、多分、何か得れる部分があるんじゃないのかなと思って話していきますね。で、聖書の人物も結構リアリティ満載なんですよ。例えばダビデも、失敗したり泣いたり罪を犯したり苦しんだり、でも神様の前でこれ隠さなかったんですよね、彼は。うん。で、詩編51には砕かれた心は神は退けないっていう部分があったりね。だから砕かれた心っていうのはある意味なんか自分たちの弱さを知ってて、
痛みを知ってて、いろんな部分を知ってるから

こそなんか本当にオープンになって何かその神様の前に立つとか、その曲の中にその音楽を通してその弱い部分、また叫びたい部分、そしてこの隠さないでさらけ出すっていう歌を通してっていう、ヒップホップってすごくだから本音なんだなと思うんですよ。建前じゃなくてマジのことを語ってんだなっていうのはすごく最近思って、でちょっとまあまた話を戻すと、このまあいわゆる建前の中には嫌われたくないっていうポイントがあると思うんですよ。今は正直なんだろう、こうね、変に意見言うと嫌われるじゃない。だから本音を隠すっていうことも多い世の中、というか本音を言う人が少ないと思うんですよね。でも聖書には愛を持って真理を語りなさいっていう部分があるんですよ。つまりこれはちゃんとした本質を話す、嫌われてなくないから話さないじゃなくて、その人のためにしっかりと本音を言うこと、隠さずに言うこと、まあ言うなら真理を捨てないっていうこと正しいですよね、聖書である話なら。でも攻撃しないっていうね、ちゃんと向き合うっていうことが必要で、愛を持って本音を語る、まあこれがクリスチャンのリアルなのかなって僕は思いますね。僕は結構ね、別に隠さないんですよ、その人に対して。思ったこと言うし、なんだろう、別に隠す必要もないかなっていう。ただそこで議論する気もない、議論する必要はあまりないというか、それを思ったこと言って、それに対してなんか対話をする。議論だとなんかこの正面衝突しちゃうじゃない。だから対話をする、その人のことをちゃんと考えた上で、配慮した上でも本音を言って、その中でこの着地点を見つけていくっていうのが、なんか本音を言うってことだと僕思うんですよ。だから愛を持って真理を語りなさいだと思うんですよね。で、まあさっきのヒップホップの話もそうだけど、なんか俺はもう壊れてるみたいな、で僕自身も結構壊れてた時あって、むちゃくちゃだしみたいな、本当にこの考え方価値観も壊れてた時もあったし、人間的にも本当にあまりにもクズな生き方をしてたっていうのもあるしね。だからでも福音って、聖書って、その壊れたあなたを神は愛してるよっていうことだと思うんですよね。本当にこれ思う部分があって、人が興味を持つって話って完璧な人の話じゃないんですよね。まだ葛藤してまだ戦ってるし、その最中でね、でも神様を求めてる、その姿が本当に人間の希望になってくんじゃないかなっていう。だから神様は完璧なふりじゃなくて本当のあなたを求めてる。本音を言う、ラップもそう、本音を言うし、だから俺らは本当にその神様に対して誠実であって本音を言えるクリスチャンである、これが大事なのかなっていうのを思います。自分の罪をリアルに告白するっていう、盲目にならないこと、本当にそれに対してリアルに向き合わないといけないと僕は思ってるから。俺もまだ戦ってる、でもその中の証として言えるのは、神は砕かれた心の人を見てるってことね。だからそれを皆さんに今日伝えたいかなと思います。はい、じゃあまた皆さん1週間どっかでお会いできたらと思いますので、ゴスペルの力、どしどしまたコメントなどいただければと思います。で皆さん、皆さんの1週間がね、皆さんの1週間が最高の日となりますように祈ってます。本音で生き続けましょう。じゃあまたどこかで会いましょう。 God bless you。今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問、祈ってほしいことなどあれば、ぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は twrjp.org、 インスタグラムもやっています。アカウントは @twrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

かつて新人類世代と呼ばれました私おじさんが好きなことや気になっていることなどをお気軽にお気楽にそして無責任にお話しさせていただいております。大人になれない大人のための鎮魂歌なんちゃってラジオタイム月刊大人の怪談、今月も無事にお送りする運びとなりました。このような機会を与えていただきました京都三条ラジオカフェの関係者の方々に感謝申し上げます。では今月も始めてみたいと思います。

0: はい、もう最近はですね、もう雑談という感じで、まあ大体同じような流れの話をですねさせていただいてるんですけれども、まあこの世の中のですね騒がしいというか、まあ落ち着かない状況の中でもですね、なんとか私もですね暮らしておりますので、まあ今のところなんとか、まあ日々、まあ日常をですね維持しながら暮らしておりますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあいろんなことがですね、まあ起こったりしていますけども、ですね、もうなんかいろいろ用意はしているんですけど、なんか話すのもなんかこうどうなんかなとか思うんですけど、西村さんどうですか最近とかって言ったりして、最近
1: 急に
0: いやもうちょっとなんか用意してるものがあるんですけど、なんかもうめんどくさいかなと思ったりしてですね
1: びっくりした
0: いやすいません、もうなんか番組急に
1: すいません、ラジオカフェの西村です。
0: あ、どうも、急にいつもお世話になっております。
1: はい、ミキサーをさせていただいております。
0: なんか今日は鼻声で ね、 でね、なんかあれですけども、雑談し、本当雑談しちゃってますけどもいや用意してるのもあるんですけどね。
1: 何、ちなみに何を用意。い
0: や
1: い
0: や、やっぱりほら、まあ、アメリカとね、
1: はいはいはい、
0: 中国にも始まってますでしょ。
1: はいはい、
0: でこれ、まあ、どう見るかっ

0: ていう話なんですけど、
1: それはもうまさしく今なんじゃないですか。
0: いやだからこういう話もういいかなとか
1: 疲れてきてる
0: いやもうなんかねえどうなんでしょうね、もうなんかいや
1: まあそうですよね、刻一刻と変わっていきますし、なんか今言ったことがまたね、
0: そうそう
1: 違うことになったりもしますもんね。
0: そうなんですよ、だからねなんかまあいやっていうかね、まあ大体ほらずっとこの番組あのあれしてまああの調整して聞いていただいてると思うんですけどね、
1: はいはい、
0: まあ大体うちの僕の話してる内容ってほら大体まあまあトランプ政権のこう動きとか、
1: はいはい、
0: なんか話してるじゃないですか、
1: はい、
0: で大体まあまあ私がの言ってることってなんかこうはあみたいなとこもあると思うんですけど
1: いやそんなことは
0: ないですか。
1: もう私は結構やっぱ政治のお話って割とこう新聞とかニュースとかからこう引っ張ってくることが多いですけど、結構こうあれですよね、視点がまたこうビジネス的なことだったりとか、
0: はい、
1: こう違う視点から見るっていう感じが私は聞いていて新しい視点をいただいてるなってよく思います。
0: そうですか、
1: はい、
0: うん、まあ、じゃああれなんですよね、まあ、今日ね用意してきた話っていうのは、
1: はいはい、
0: その中国とアメリカがその対立している構造っていうのをすごくこう話されてるんですけど、まあ、そういう部分もねあると思うんですけど、多分ね本質はアメリカの方針がもう完全に変わったっていうことで中国に言いに行ってると思うんですよね多分。で、メンツを見たら分かるんですけど、金融界とかですね、まあ、いつも大体そうなんですけど金融界とか技術系とかですね、まあ、エネルギーとか、まあ、そういう産業系と金融系ですよね、全員、まあ、もう代表者連れて行ってるんですよ今回も。で多分もうこうしますよっていうふうに中国に言いに行ってると思うんですけど、多分中国はじゃあそれにはちょっとこう時間が欲しいとかこうしてもらえないかとかいうのを話してるんだと思うんですよ。中国がすごいアメリカに対してこうしろああしろっていうのはあんまりないんじゃないかと僕は思ってまして、アメリカの方向性がこう変わったよっていうのをもう変わったことがもう決定的になったっていうのを言いに行ってるんじゃないかと思うんですよ。でメンツの中で重要だと私が思ったのはトランプさんの息子のエリック・トランプさんっていう人を、ね、連れて行ってるんですけど、この人は何にしてるかというとね、ビットコインの会社とかやってるんですけど、そのビットコインの仕組みというのはですね、私もあんまりこう専門的には詳しくないんですが、よくマイニングっていう言葉聞くと思うんですけど、ビットコインのその技術っていうのがどういうんでしょう、僕もちょっとはっきり説明できないんですけども、ビットコインをなんかこうどういうんでしょうね、なんていうんだろう、掘り起こすって、まあ、マイニングってそういうことなんですけど、こう確保していく計算をすることでビットコインをなんか得られるみたいな仕組みになってるみたいなんですけど、それをやってるみたいなんですけど、それってね中国も一生懸命やってるんですが、そのね機械とかは中国からそのトランプさんの息子は仕入れたりしてるみたいなんですが、なんかね結局今度 FRB っていうアメリカの中央銀行の総裁が変わるんですけど、その人もどちらかというとその、まあ、暗号資産に、肯定的な考えの持っている人で、アメリカの金融っていうんですかね、それも変わりますよっていうのも多分ね言いに行ってると思うんですよ。でこれ大事だと思うんですけど、

0: これね、多分これこうしますよって全部言いに行ってんですよ、これ。
1: ほう。どういうところが大ごと？
0: いや、それはね、結局ね、アメリカの方針で中国もやってたんですよ、今までも。
1: うんうんうん、
0: 世界中が。で、見てると分かると思うんですけど、アメリカってそういうのもやめたっていう感じで、
1: うん、
0: バサバサもう変えようとしてるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、中国も結構大きい国なんで、いろんな世界中に影響をこう及ぼしてるんで、
1: うんうん、
0: ちゃんとこう話をして やらないと、まあ、世界中が大混乱するんで、
1: うん、
0: 合わせてもらおうと思ってるんだと思うんですよ。で、中国は嫌だと言えたんですけど、
1: うんうん、
0: 多分もうベネズエラのあれで、ベネズエラのマドロさんを拉致しちゃった時に、
1: はいはい、
0: 中国の防空システムが機能しなかったんですよ、
1: はいはい、
0: でそれでも軍事的に中国の軍事技術に関しては役に立ちませんよっていうのがバンバンとやって、で次イランのホルムズ海峡を、
1: はいはい、
0: まあ、逆封鎖までしてエネルギー止めたりしてるわけなんですけど、結構中国の、まあ、カードっていうんですかね、
1: はいはい、
0: そういうのをこうすごいこう絞られてる感じになったと思うんですよ。だから、うん、で中国もあんまりもう言えることがあんまりもうないじゃないかと思うんですね。
1: は
0: あ、でもうアメリカの、でアメリカの方はアメリカの方で、
1: はい、
0: もうだいぶ中で改革が進んでるんで、
1: うん、
0: 多分もう前には戻らないよっていうことも含めて、
1: は
0: あ、次はこうしますよっていうのを多分ね、はい、で協力してくれって言いに行ってると思うんですよ。中国を潰そうとかそんなこと思ってるわけではないと思うんですわ、
1: うんうんうんうん、
0: 一緒にちょっとやってほしいということで、
1: はい、
0: 変わりますよっていうのを説明しに行ってるんだと思います、僕は。よくなんか対立構造ばっかり言う人多いんですけど、
1: まあ、確かにその印象が、
0: うん、そうではないんじゃないかと思うんです。一緒にやってくれっていうふうに、
1: うんうん、
0: で当然そのディールで中国にもこうメリットのある話も持ってい ってるはずなんです、すごくいっぱい、
1: は
0: いはい、だから一緒にやってくれっていうんで話を多分しに行ってると思います。
1: それは、うん、合意しちゃったらどんな影響が、
0: おそらくですけれども、
1: はい、
0: いろいろ、なんちゅうんでしょうね、まあ、さっきも言ったんですけど、その金融ですよね、ドルの、はい、多分そのデジタル通、まあ、暗号資産の方に、寄った形のドルの、その、なんちゅうんでしょうね、仕組みになるというかね、
1: うん、ふんふんふん、
0: 今までは、ほら、アラブの石油の決済をするのをドルにしてくれっていうことで、世界中の、まあ、そのドル その供給量を拡大してドルが使われるような仕組みにしてたんですけど、
1: うんうん、はいはい、
0: もうアメリカ自体がもう世界有数の産油国になってるんですよ、もう今。
1: あ、そうだった
0: んですね。技術が進んでアメリカの地下のシェールガスとかオイルをもう掘れるようになっていまして、めちゃくちゃ輸出しています、今。で、中東の油いらないんですよ、アメリカも。
1: あ、それは大きいですよね。
0: 大きいんです。で、もうだからその今度は油じゃなくてデジタル通貨を、
1: うんうん、
0: その使ったドルを世界中で使えるようなシステムに変えようとしているんです。
1: そんなことが起きている、
0: はい、起きています。もう実際一つ法案が通っていて、
1: わお、
0: 次に多分7月ぐらいに今通そうとしているのは、そのデジタル通貨に金利をつけていいかどうかっていうのを今現実の銀行とやり合ってるんですけれども、
1: わ、本当にじゃあデジタルに移行されていく、
0: はい、これはですね、ほぼ間違いないんではないかと、この番組なんで無責任にもう7月もう多分ですけれども、もうかなり、
1: ね、
0: はい、でかなり動くと思うので、
1: はい、
0: 当然日本

0: もですね、その準備をもうしています、はい、
1: なんとまあ、
0: はい、
1: それでも知ってる人少なそうですよね、なんか。
0: え、わざと言っていません。多分これは
1: そういうことか、
0: はい、
1: 知らんうちに通ってるパターンですか。
0: はい、もう変わります、仕組みが。
1: とまあそれは、
0: それでですね、でも多分ですけれども、
1: はい、
0: あんまりだから変わっても、表向き上はあんまり、まあ、そのちょっと変わるんですけど、まあ、そんなめちゃくちゃなことにならずに、こううまく裏だけこう変えていくっていう感じになって、あ、まあ、知らない間に変わってるよっていうことで、なるんじゃないかと思うんです。あんまりまあなんかその、うまくやってくださるんじゃないかと。
1: それはいい意味か悪い意味かちょっとわからないですね。
0: そうそうそうなんですけど、あんまりこう、なんか戦争とかそういうことにならないように、ちょっとなんかいろいろ混乱はあると思うんですけど、多分なんとかやってくださるんじゃないかという願いも込めて、はい、今回これで終わろうかと思います。では、今日はどうもちょっとなんか失礼しました。
1: いえいえ、ありがとうございました。
0: また来月もよろしくお願いいたします。You're listening to 7-9.

0: 79.7 Radio Café.
1: 79.7 de FM Radio Café.
2: This is 797 Kyoto Community FM.
3: FM 79.7.

0: サンジャー Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto サンジャー Radio Cafe
2: 797 FM。
3: 深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ、京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

Slap a wink since this kind of consternation put me

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Radio Cafe.
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。

79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、 79.7 FM

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。

大将は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わずどなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 797マンスリー

0: これからの時間は皆さんからのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。今月はこの方。
1: こんにちは、ホコラッテルです。日々の生活の中で感じたことを曲にして一人多重録音で CD を作っています。今月は4枚目の CD からサバイバルをお送りします。

0: 797マンスリーミュージックは皆さんのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。どしどしお申し込みください。詳しくは京都三条ラジオカフェのウェブサイトまたはお電話 075-253-6900 までお問い合わせください。それでは次回もお楽しみに。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: 皆さんこんにちは、まちづくりちょびっと推進室絹川です。ラジオカフェさんが間もなく15周年を迎えられますが、我が番組は14年目かなぐらいです。嘘がつけない声のメディアということに魅力を感じて、5番目の歯切り市の一市民としての思い、それから地元の京都の建設屋としての思いを発信し続けてます。皆さんもぜひ仲間になってください。ちっちゃい声ですけども、いろんな声が聞ける、そして嘘がつけないメディア大事にしたいと思います。簡単です。仲間に来ませんか。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

You are listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェのメッセージを書いてどうぞ。
1: This is 79.7 FM.
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さない。

てください。改修協力店舗や各町美化事務所、また各区役所所にあるエコまちステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7
1: 今日の音。舞妓のこっぽり。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372 950-0372、電話番号は075-950-0378 950-0378 へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については、京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私は、京都市中京区の、竹下教師と申します。ラジオカフェで放送させていただきまして、ラジオカフェが開局1年後に、番組を持ちまして、現在に至っておりますけれども、本当に楽しい、ラジオ局でございまして、私は、ラジオ局を、知った、動機といいますと、音楽を何とかして、皆さんに聞いていただきたいなという動機で、させていただきました。これからもですね、年齢的には非常に高いんですけれども、これからも、命続く限り、ラジオ局で、お世話になって、このラジオ局でお世話になっていきたいなというように思っておりますので、また周りの方にもラジオ局の存在を知らしていきたいなというように思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
0: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。